0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I biografen fra 9. juli.
2: Der var en grund til, at havet valgte mig.
3: Jeg har din ryg.
2: Kom, så redder vi verden.
4: Jeg er Vaiana!
1: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.

til nu. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil let de prøve.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenaa. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare
1: du. Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmpris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Maxitu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxitu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitu.dk. Maxitu. Alt til dit kæledyr.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7. Og igen. Tech 7.
8: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
6: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
6: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I biografen fra 9. juli.
8: Der var en grund til, at havet valgte mig.
7: Jeg har din ryg.
8: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vaiana!
7: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
13: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
12: Til kæphesteryttere og rollespillere.
14: Janik, vi skal derovre.
12: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
15: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
16: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra Drive-In. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
18: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
20: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
0: Velkommen på ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I biografen fra 9. juli.
5: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
6: Jeg har din ryg.
5: Kom, så redder vi verden.
7: Jeg er Vaiana!
4: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
10: er vi forbundet.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenaa. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere pre-match odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få os til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller krolf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
4: ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
13: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: I biografen fra 9. juli.
16: Der var en grund til, at havet valgte mig.
17: Jeg har din ryg.
16: Kom, så redder vi verden.
18: Jeg er Vaiana!
15: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering.
6: Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Johannes, der er noget jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
7: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
8: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
9: A-A-B-C. Power hit, power hit, power hit. Hi, it's Justin. My new single Just a Little is power hit on Radio ABC.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste og mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
18: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Klokken er 6. Her er ABC-nyhederne.
1: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000, det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer. I dag får vi mest skydevejr med regn i perioder og temperaturer mellem 15 og 18 grader. Det fortsætter i nat med temperaturer mellem 10 og 15 grader.
2: Temperaturen lige nu 11 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er

0: Stefan.
1: Godmorgen, godmorgen, Freja.
2: Godmorgen.
1: Og velkommen tilbage.
2: Jo, tak.
1: Jeg kan forstå, at I er løbet ind i en tsunami af sygdom.
2: Ja, der var lige et barn, som var lidt meget syg sidste uge.
1: Okay. Jamen, det er sådan, det er. Og nu er vi så kommet til mandagen.
2: Mm.
1: Og så er det jo egentlig starten på sommerferien for rigtig mange.
2: Det er det helt sikkert. Jeg synes godt, man kan fornemme stemningen af, at der er færre biler, flere parkeringspladser. Flere mennesker og sådan, altså, ude rundt omkring og lave ting. Og altså, der er bare sådan en sommerferie-vibe.
1: Her i weekenden, der har jeg haft besøg af noget finsk familie, ikke?
2: Mm.
1: Og jeg har sådan skulle vise lidt frem og så videre, ikke? Og det har bare været helt fantastisk at vise Danmark frem, hvor det faktisk har været okay pænt. At det så har været sindssygt blæsende, det er en anden sag.
2: Ja, ja.
1: Så det er meget sjovt, man møder lige pludselig sådan nogle, gud, der kommer en bil fra Finland, og nogen, der har kørt hele vejen derhen.
2: Mm-hmm.
1: Men lige meget, om man har sommerferie, eller man bare lige er kommet tilbage til arbejdet, så er det jo Beach Party U.
2: Det er fuldstændig Beach Party U. Det er på lørdag.
1: Ej, det bliver sindssygt, mand. Og ja, vi fik jo også lige præsenteret Emil Kruse i fredags, og billetsalget. Jeg kan helt så sige, det går strygende. Men det er ikke, altså bare roligt. Det bliver ikke bare Beach Party, Beach Party, Beach Party, Beach Party.
2: Vi skal også snakke om andre ting.
1: Ja, tak.
2: Blandt andet, nu hvor det jo er ved at være sådan en sommerferie for mange, så skal vi lige snakke lidt om, er du typen, der planlægger din ferie i mindste detalje, eller tager du den, som det kommer? Jeg har fornemmelsen, at her splitter vandene.
1: Jeg tror også, hvis det er et par, så tror jeg nogle gange, det er en
2: hver. Ja, man er den ene hver, ja, ja. Jeg tror også, det er rigtigt.
1: Jamen Freja og Stefan, vi er her også om mandagen lidt over 6. Velkommen til med en klassiker her fra Flowrider. Let me talk to you.

0: Natten til lørdag sidste uge, der skrev de historie og indtog orange scene på Roskilde Festival. Det siger altså alt om succesen for Apaka. Her var det Fluid Spin en mandag morgen hos morgenkammeraterne.
1: Og lige om lidt, så kigger vi tilbage på sidste uge og kommer med et højdepunkt. Men ja, lidt mere musik fra Hyggel lige om lidt.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Bring it back, bring it back.
11: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Franske Hugel med Moving to the Sun. Hvordan bliver vejret i dag, det kan du høre senere, når vi præsenterer ABC Nyhederne plus vejr. Men for nu et højdepunkt fra sidste uges program, hvor vi snakkede om feriedestinationer. I dag starter sommerferien for rigtig mange. Så hvor skal du rejse hen? Hvor er destinationen? Jeg har simpelthen sagt, alle dem, der har sagt, jeg har ikke ferie. Det er fint, I kan være med i et andet indslag, men ikke lige det her. Camilla siger, hvor sommerferie er holdt. Og var i maj måned, hvor vi var i Vestaustralien, Bali, Filippinerne. En helt igennem fantastisk rejse. Det lyder også sygt, bare kunne kaste de kort der, ikke? Australien, Bali, Filippinerne. Louise tager til Tyrkiet i 10 dage på næste fredag, ellers resten af ferien nyder sig hjemme i Danmark, når jeg vender hjem igen. Martin, vi har lige startet den med en nøgle til vores nykøbte sommerhus. Åh, det må være vildt, hva'? Du ved godt. Det er helt tom. Man skal bare fylde noget med alle de dejlige ting, man vil gøre, så man får et dejligt sommerhus. Claus tager til Sverige år for lige at opleve lidt natur og dermed også lidt stilhed. Så Claus vil i virkeligheden have nogle gange, at der bare er så stille her. Det tror jeg, han sætter pris på det der. Ida siger Nibe Festival. Og Ida er sammen med andre i den kategori, der er festivalfolk. Så der er flere, der fremhæver Smukfest, ABC Beach Party, Samsø Festival og mange andre. Mette siger Costa del Sofa. Den er god. En god eftermiddagslur lige på Costa del Sofa, det er specielt. Martin siger Dubai, Bangkok og Koh Phangan. Der kan man lige få lidt af det hele, ikke? Camilla i søndags hentede sin søn efter en fodboldkamp i Hamborg, og nu skal de altså lige have noget ferie i Tyskland, hvor de lige tænker, vi booker bare hotel 2 dage foran ad gangen, og så er de altså lige nu nået til Nationalparken i Harzen. Og jeg har selv været i Harzen. Jeg ved godt, der er nogen, der mobber den destination, og er sådan et, har du været i Harzen? Det er et dejligt sted. Det eneste, jeg kan huske fra den ferie, det var, der var også regnvejr og Wimbledon. Det var det, der var i fjernsynet. Maria var på Kreta i sidste uge og synes, at det var bare super hyggeligt. Næste uge skal der bare hygges. Uge 29 står på camping og vorebassemarked. Der er så mange gode, dejlige beskeder, og jeg elsker, at det her det kan altså også være en inspiration til andre, som tænker, hvad man måske skal bruge sin sommerferie på. Det var altså temaet for mange starter ferien i dag. Hvor skal du hen i år? Tak.
1: Freja og Stefan, dine morgenkammerater på ABC.

Bærmede 1000 timer. En af de navne, som du kan opleve til ABC Beach Party 2026. Det er altså på lørdag, at festen den starter. Og det bliver også med Albert Heath og Darlin selvfølgelig også i playlisten. Start din mandag med Morgenkammeraterne og sangen Lille Hus i Jylland.

0: Klokken er 6.30. Her er ABC-nyhederne.
1: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000, det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
2: Tak for det, Henriette. Du fik lige en nyhedsopdatering, og nu bliver du også opdateret, hvordan vejret bliver denne mandag den 6. juli. Det er med skyer, regn i perioder, temperatur op til 18 grader, så ikke særlig sommeragtigt, men jeg kan lige sige til dem, der siger, hvad man vejret til Beach Party, der er melding om 22 grader og masser af sol. Aktuel Ebeltoft og Grenaa 11, Maja 12 og Randers 13 grader.
3: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne på Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
4: XL bygger alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Østertørslev og Hasten.
5: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
6: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
7: Det her er Radio ABC.

0: ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenaa. Vi tager disse navne med. Emil Kruse. Tessa.
2: Men jeg så fucking fløjtende.
1: Jack Style. Juste.
0: Ude af kontrol. Kato.

0: 19 minutter i 7, her var det Annika med Livsforladt. Du lytter til Morgenkammeraterne og Stefan.
1: Ja.
0: Vel, du laver et eller andet der. Hvad har du gang i?
1: Har noget med. Da.
0: Oh, okay. Bang.
1: Det er en masse dejlige bøger. Børnebøger, børstebøger, lille tutbøger, alt muligt godt. Fordi det er tid til et morgenboost.
0: Skal vi læse eller hvad? Er det sådan en morgenlæsning?
1: Altså, det kunne vi godt i radioen. Jeg tror godt, vi kunne nå igennem en af bøgerne, fordi de er ikke så avancerede, de der børstebøger der.
0: Nå, okay.
1: Men det handler om, at Randers, som er placeret i vores senderområde, ABC-land, kan åbenbart godt lide en god bog.
0: Okay.
1: Fordi der er nogle nye tal, der er kommet frem fra Dansk Statistik, der viser, at randersianerne i gennemsnit låner 6,07 bøger om året på biblioteket.
0: 6,07 bøger. Det er da meget godt.
1: Det placerer Randers lige øverste tredjedel i landet. Det vil sige, det er ikke toppen, men det er stadigvæk det er rigtig fint.
0: Men så tænker jeg lidt, betyder det, at Randers læser mere end landsgennemsnittet?
1: Yes.
0: Ej, er det rigtigt?
1: Yes.
0: Sådan.
1: Yes. Landsgennemsnittet er på, og nu, altså det er mange tal her, 5,78 bøger om året af landsgennemsnittet. Randers ligger på 6,07.
0: Så lige lidt over.
1: Ja, og meget tæt på Aarhus, som man normalt tænker sådan lidt, åh, oh, det er jo en
0: akademisk by.
1: Yes. Ja. Randers ligger over, og København, kan jeg se.
0: Nå, ja.
1: Det går man måske ikke lige at tro, men... Tanja Werner, som jo er chef for Randers Bibliotek, ude at sige, hun ser det positivt. Hun synes jo, både læsning og lydbøger kan være godt for både sprog, fordybelse, fællesskab og vores mentale sundhed.
0: Mm.
1: Og fremhæver blandt andet også lige, at det er jo både fysiske, men også digitale bøger.
0: Klart.
1: Jeg tror, man glemmer, at der findes en dejlig app, hvor man faktisk kan finde en e-bog.
0: Ja, eller lige en lydbog, eller...
1: Det er et helt fantastisk univers, ikke? Så nu har de sådan en mission. Okay, godt. Der skal arbejdes på, at nu kan vi få endnu flere. Så der kommer også et nyt børnebibliotek. De har sådan en hovedbibliotek, som er ret vild i forvejen, ikke?
0: Ja.
1: Så Randers læser altså ikke bare med. Vi læser faktisk rigtig godt med.
0: Sådan.
1: Så det var morgenboost, altså at vide, at det randersianske folk kan godt lide en bog.

0: med Freja og Stefan. Her var det Christoffer, ham med gitaren.
1: Om lidt nyhedsopdatering inden da Ariana Grande, der synger om en ekskæreste på Hey, that I made you love me. Vi er morgen, kammeraterne. Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen.
7: Hos Biltema.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Maxi-tur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
11: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
14: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler. Selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7. Og igen. Tech7.
17: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
19: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
20: It's a Sunweb holiday.
21: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
22: Parkman.
21: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Tilbage til musikken.
7: Radio ABC.

0: Klokken er 7. Her er ABC-nyhederne.
1: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000, det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
2: Dermed er Henriette Clausen færdig med nyhederne, og nu gør vi dig klogere på vejret i dag. Du kan kigge udenfor, det er gråt, og så kommer det til at være hele dagen med skyer, regn og temperatur op til 18 grader. Ikke særlig sommeragtigt, men stadigvæk. Det er det, vi danskere vel også godt vant til. Aktuel Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, 12 grader.

0: Ny etter på ABC Top 50. Tove Lo og Stromae gør det på Les Fleurs. Godmorgen, godmorgen. Vi er morgenkammeraterne.
1: Godmorgen.
0: Og velkommen til mandagen.
1: Og på lørdag, der er det jo ABC Beach Party, og i fredags blev du lige præsenteret, hvem der kommer som årets surprise til, altså, Beach Party på lørdag.
0: Det er det.
1: Det er en mand, som kan indtage et rum og en scene i den her sammenhæng. Beach Party på en måde, så altså, jeg tror, der er meget få, der kan være med.
0: Det er rigtigt.
1: Mm. Og det er
0: Emmy Kruse! Ja! Yeah. Vi glæder os helt vildt, og hvis man er sådan et en fan af Emil Kruse.
1: Ja.
0: Det er ham her. Sidste sommer sang vi med på den her Lisa og Emil. Han har også lavet musik med Benjamin Hav på sangen Air Tonight. Og den har bare været overalt, den her.
1: Ja, fuldstændig.
0: Jeg må faktisk indrømme, det er ikke fordi jeg er træt af den. Jeg har virkelig hørt den mange gange.
1: Ja.
0: Copenhagen CD med Emil Kruse, som altså er nyt navn til ABC Beach Party. Måske kan vi bare sige det sidste navn til Beach Party.
1: Og i forbindelse med, at han blev præsenteret, så fik Emil fra, altså vores Emil fra ABC Eftermiddag, altså også lige en snak med Emil Kruse i fredags. Og det handlede lidt om, hvordan det her kæmpe hit Copenhagen City blev lavet.
2: Jamen altså, det opstod egentlig rimelig tilfældigt. Altså, jeg havde lidt sådan en idé om, at jeg havde faktisk en session med den kære Lisa Forsmark, og vi havde ligesom den her dag, hvor vi skulle lave noget sådan meget bass-tungt garage-musik, som hun jo laver tit. Og så kom jeg ligesom bare i studiet, og så havde jeg ligesom bare den her idé i hovedet, så var jeg sådan, undskyld Lisa, men jeg er nødt til at lave det her. Jeg har den der basgang i hovedet, og det er jeg bare nødt til at gå med. Og Anton, han kom så også ind i studiet helt tilfældigt, bare for at sige hej, tror jeg, og var sådan, hørte det, og var sådan, det der, det er vi nødt til lige at prøve at lave et eller andet over. Så Lisa, hun blev bare pacificeret, og bare, men så sød som hun er, så hun bare sådan alt på musikken, så hun sad bare i baggrunden og jammede, og bare sådan, ja, det er fedt, det der, drenge. Så det var sådan, at vi lavede det egentlig.
0: Lød det fra Emil Kruse, som altså er et navn, der joiner ABC Beach Party. Det handler mere om, hvem der ikke var med i sangen.
1: Ja.
0: Men det er også okay. 150 kroner, det koster ikke mere. Beachparty.dk. Får du købt billetten, der er mening om solskinsvejr og et beachparty med den her sang.

0: Drop Dead. Morgenkammeraterne siger skål i kaffe.
1: Det gør vi. Jeg kunne godt tænke mig at fortælle om noget lige om lidt, som sker den 12. august. Så du kan lige sætte kryds i kalenderen, for der kommer nemlig til at ske noget helt, helt særligt den dag. Fordi man kan sige, at vi lever i et samfund i dag, hvor at vi har forsøgt at indrette os sådan, at vi ikke skal vente på noget. Hvis man har lyst til at se en serie, så streamer man bare det hele. Hvis man har lyst til at læse en bog, så finder man den. Og altså, det alt er tilgængeligt. Musik kan man høre, hvis man har en eller anden streamingtjeneste. Musik, som også bare høre det, man har lyst til, så videre. Yes. Så videre, ikke? Til
2: en radio,
1: bum, bum, bum. Yes. Der er noget over det hele. Men er der nogle ting, vi ikke kan styre lige meget, hvad vi har lyst til, så er det naturfænomener.
3: Langs kysten og i.
4: Ja. Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved det, de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Aarhus.

0: mandag morgen. Det her var ingen andre end Sam Feld og Rani med Post Malone. Freja Stefan, vi er dine morgenkammerater. 7:23.
1: Hvis du godt kunne tænke dig at opleve et ret særligt naturfænomen, så skal du altså bare sætte kryds i kalenderen den 12. august, fordi der kommer nemlig til at ske noget ret interessant her hjemme i Danmark, nemlig en solformørkelse.
0: Øj! Er det solformørkelse, ja?
1: Jamen altså, solformørkelse er jo, at månen glider ind foran solen, og på den måde delvis dæmper det, og det bliver altså en solformørkelse. Den kommer til at være dækket cirka 83-85% solen. Det er faktisk det er ret meget. Og det betyder altså, at himlen kommer til at blive mørkere, og det er et ret sjældent syn, at man kan se det faktisk fra Danmark af.
0: Ej, hvor er det. Jeg synes, det er så spændende. Også selvom jeg husker serien Lost, hvor det var sådan, når det skete, så var der et eller andet vanvittigt, der skete.
1: Nå, ja.
0: Men man kan selvfølgelig bare kigge op, men jeg kunne godt tænke mig at vide, kan man så ikke bare tage, er der nogen, der laver nogle arrangementer, hvor vi kan se solformørkelse sammen?
1: Det er der helt sikkert. Som du siger, man kan selvfølgelig kigge op i himlen. Man skal gerne finde et sted med frit udsyn, hvor man kigger mod den vestlige horisont. Det er der, man vil kunne se det. Men ellers så er der blandt andet rigtig mange arrangementer rundt omkring i landet. Blandt andet, hvis man er i Østjylland, så er der Ebeltoft Strandbar, som har tænkt sig at lave det her arrangement, hvor de sætter teleskop op, man kan få lov til at kigge i. Man kan også få lov til at styre et teleskop i Australien. Og så er der selvfølgelig også mulighed for at møde en astrofysiker, som vil guide publikum igennem hele den her solformørkelse.
0: Shit, det er forskellen for at se, kigge op selv.
1: Ja. Altså,
0: det, wow, det lyder fedt, mand.
1: Arrangementet starter kl. 18.30, hvor man altså kan komme ned, og så selve solformørkelsen starter der lidt over kl. 7, og så kan man altså få lov til at stå her og kigge og blive guidet og få nogle forskellige ting. Der kommer også til at være gratis solformørkelsesbriller, så længe lager haves.
0: Ja.
1: Men hvis man nu, ligesom du siger, ikke lige tænker, man skal tage til Ebeltoft og se det, men bare vil se det der, hvor man nu bor, så er det super, super, super vigtigt at huske, at man må aldrig kigge direkte på solen under en solformørkelse. Jamen, fordi at almindelige solbriller, for eksempel, eller bare dine øjne, er simpelthen ikke nok til at beskytte dig mod solens stråler. De er altså meget, meget, meget kraftige.
0: Så man kan blive blind, eller hvad?
1: Jeg ved ikke, om man kan blive direkte blind. Man kan i hvert fald skade sine øjne.
0: Wow.
1: Så man skal huske, hvis man gør det hjemmefra, så skal man altså skaffe sig nogle godkendte solformørkelsesbriller. Bare lige sådan.
0: Okay, det er jo godt at vide.
1: Ja. Så hvis du godt kunne tænke dig at opleve det her naturfænomen, så skal du altså bare lige sætte kryds 12. august.

0: Klokken er 7.30. Her er ABC-nyhederne.
1: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000, det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
2: Tak for det, Henriette. Lige om lidt, Bibi Rexha med New Religion. Hvad er det så for en torsdag, du står op til? Jo, det er en grå en af slagsen, og det bliver ikke særlig varmt i dag. Temperatur op til 18 grader, og ellers bare skyer og regn i perioder. Temperaturerne, Ebeltoft og Greno, Maja Randers, 12 grader, og jeg vil lige inden, jeg lige om lidt sender dig videre, sige, hvad med vejret den 11. juli. På lørdag er det ABC Beach Party. Meldingen lyder på 22 grader og masser af sol. Beachparty.dk, der kan du læse meget mere om festen.
3: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
4: Grenå summer af liv og sommershopping.
5: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
4: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
5: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
6: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
8: Tilbage til musikken.
9: Du lytter

0: Bebe Rexha og Faithless på New Religion. Så er det blevet mandag, eller for nogen endnu en dag i sommerferien.
1: Og nu har vi brug for din hjælp. Det er ikke ret mange uger siden, at vi havde tema omkring det der med, er du typen, der møder 10 minutter for tidligt ind, eller 10 minutter for sent? Og det er som om, at nogle gange, så bliver mennesker lidt delt op i to forskellige grupper.
0: Ja.
1: Og når vi snakker sommerferie, så kan man også lidt tage to ekstremer. Og det er nemlig, er du typen, der planlægger ferien i mindste detalje, eller tager du den bare, som det kommer? Stefan.
0: Åh, ja. Ja, det afhænger virkelig, hvad for en type ferie det er.
1: Ja.
0: Er det charterferie, så er jeg typen, der tager det, som det kommer.
1: Okay.
0: Er det byferie, så er jeg meget detaljorienteret sådan.
1: Ja.
0: Så skal vi herhen, vi skal med den der bus, så vi skal huske det her, det er det her nummer. Hvordan kan man betale i virkeligheden sådan noget? Så jeg vil sige, hvis vi bare, lad os bare lige sige byferie, så er jeg detaljorienteret. Af helvedes det. Sådan ved, hvor vi skal spise. Hvad med dig?
1: Jeg tror, jeg sådan i mit daglige liv er meget sådan en, der planlægger, og kan godt lide at have styr på ting, og kan godt lide sådan rammer. Så når jeg har ferie, så er jeg det totalt modsat.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, fuldstændig. Og det er meget sjovt, fordi min bedre halvdel er omvendt mig. Så når han er afsted og på arbejde, så er han sådan lidt mere, jeg tager det lidt, som det kommer. Det går nok og sådan noget. Men når det så er ferie, så kan han godt lide, at der må godt sådan ske noget. Vi må godt sådan vide, hvad der skal ske og sådan noget. Jeg er bare sådan, ja, ja, ja.
0: Jeg følger bare med. Og
1: ja, jeg, tager, jeg gør lige, hvad jeg føler for. Og, altså sådan, det er lidt sjovt.
0: Har, har du eksempel? Altså, har I været et eller andet sted i Italien eller andet, og så er det været sådan et, du har bare været sådan, det er fint, vi hygger os bare her.
1: Men jeg tror faktisk, det bedste eksempel, jeg kan give, det er nok mere, når vi er hjemme. Ja. På sådan en helt almindelig feriedag, hvor vi ikke skal noget, og vi vågner op om morgenen, og jeg tager mig bare god tid, og jeg skal ikke noget, jeg skal ikke nå noget særligt, og han begynder allerede at tulle rundt og lave alle mulige ting, og sådan, skal vi lave noget i dag, eller hvad? Og jeg er sådan, jeg ved det ikke. Behøver vi finde noget af det lige nu? Altså, det ser vi på.
0: Det er dejlig mentalitet til ferie. Hvis man har brug for det, så er det lige præcis det, man skal tage ind, ikke?
1: Ja, præcis. Men hvad med dig derude? 28, 36, 12, så vi kunne rigtig godt tænke os at høre, om du er typen, der planlægger ferien i mindste detalje, eller du tager den, som det kommer.
2: Radio ABC.

0: Save Me Tonight med David Guetta og Jennifer Lopez. Vi er morgenkammeraterne.
1: Og nu skal vi altså lige have fat i temaet. Er du typen, der planlægger ferien i mindste detalje, eller tager du den bare, som det kommer?
0: Tak for jeres beskeder. Tina er den første. Hun siger, jeg er typen, som planlægger ferie i mindste detalje.
1: Simpelthen. Ja. Der er styr på det hele.
0: Intet er
1: overladt til tilfældighederne.
0: Der er frokost om 45 minutter.
1: Maria skriver, at Kreta var planlagt, men de næste to uger tager vi det stille og roligt med små dagstur. Har lige spurgt min søn, hvor han gerne vil hen på tur. Ned til legepladsen og spille fodbold. Så det er jo dejligt billigt.
0: Det er jo det der
1: med børn, ikke?
0: Jo.
1: Nogle gange skal der ikke så meget til at gøre dem glade.
0: Det er jo ikke sådan, nu går jeg glip af et eller andet. FOMO findes jo ikke hos børn nødvendigvis.
1: Nej.
0: Pelle siger, jeg er en planlægger, og jeg er ikke god til overraskelser.
1: Okay, så det er også en ret stringent, lyder det til. Jette skriver, med en autist i huset, så er det normalt planlagt. Men nu prøver vi at tage en uge, hvor vi får planerne til, at der er plads til impuls i uge 29. Og planlægge, ellers planer vi normalt ned i den mindste detalje, da vi skal på lykkecamp.
0: Og det er nice.
1: Mm.
0: Lykkecamp, det er det, der har lykkeligaen, som også er sådan noget håndbold for folk med autisme og alt det der, ikke?
1: Det er mega fedt.
0: Claus, han tager den.
1: Det er mega fedt.
0: Claus, han tager den, som det kommer.
1: Sådan er helt tilbagelænet.
0: Ja, og det, jeg, jeg,

0: Men man har bare sagt, vi skal bare på cruise talk. Det synes jeg er vildt, men det kræver måske også lige, at man sparer op og så videre, ikke?
1: Ja, det gør det.
0: Marianne, hun siger, at jeg er til planlægning, men planlægge alt på forhånd, for det kan man ikke altid.
1: Ej, det, og det er også rigtigt, men nogle gange så bliver man nødt til at være klar på at skulle ændre planerne. Den sidste, vi når, det er Martin, som skriver, planlægning har der været. Nu hedder den afslapning, og som tingene kommer, da vi har købt sommerhus. I mange år har vi flået sydpå, men det bliver definitivt mindre nu.
0: Ej, hvor er det vildt, ikke?
1: Sommerhus er også en fed måde at holde ferie på.
0: Jeg kan lige tilføje, at i min søns vuggestue, der har de noget, der de anbefaler, der hedder tøffetid.
1: Tøffetid?
0: Det er ferietid, hvor man bare ikke laver andet end bare tøffer rundt. Ej, det der med, at man ikke skal gøre noget.
1: Det er jo min yndlingsferie. Ja. Jeg elsker tøffeferie.
0: Det er også et udtryk, man skal tage til sig, ikke?
1: Ja.
0: Tak for at være med. Det var temaet, er du typen, der planlægger ferien i mindste detalje, eller tager du det, som det kommer? Lød det altså fra tøffekammeraterne.

sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi

0: og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et Gram kølefryseskab med vindvaredør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Maxi-tue, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.
9: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
14: Er vi da ikke snart?
13: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser. Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 8. Her er ABC-nyhederne.
1: To børn måtte sent i aftes flyves med helikopter til behandling på Rigshospitalet efter en brand i et sommerhus ved Fjellerup Strand. Klokken 23.45 blev der ringet 112 fra en norsk familie, der havde lejet sommerhuset, efter at der var opstået brand i et soveværelse, hvor de to børn lå og sov. Den seneste melding efter behandlingen på Rigshospitalet er, at de to børn er uden for livsfare. Østjyllands politi mistænker PT ikke en kriminel handling, men har endnu ikke frigivet gerningsstedet, da man muligvis vil foretage yderligere undersøgelser. Samlet set har færre i år søgt en plads på en videregående uddannelse, men søgningen til de velfærdsrettede uddannelser går overordnet set frem. Antallet af ansøgere er samlet set faldet til 84.000, det svarer til en tilbagegang på 2% sammenlignet med sidste år. Men søgningen til de fire store velfærdsuddannelser, sygeplejerske, socialrådgiver, lærer og pædagog, er steget med 2%. Interessen er steget mest for socialrådgiveruddannelsen, hvor søgningen er steget med 8%. Og vi bliver ved søgningen til uddannelser, for de politiske tiltag for at skabe flere og mere attraktive uddannelser og uddannelsesmiljøer uden for de største byer er ikke tilstrækkelige. Kun 21% har søgt ind på en videregående uddannelse uden for København, Aarhus, Aalborg og Odense. Skal Danmark være i bedre balance, ja, så skal flere unge se en fremtid uden for de store byer, konkluderer Landdistrikternes Fællesråd. Fællesrådet har tidligere foreslået en differentieret SU til gavn for studerende på uddannelser uden for de fire største byer.
2: Tak for det, Henriette. Hvad så med vejret i dag? Jamen, det er altså en... Lige nogle dage, man skal acceptere, inden at sommervejret vender tilbage. I dag er med skyer, regn i perioder, temperatur mellem 13 og 18 grader. Lige nu, Ebeltoft og Grenaa 12, mens Maja Randers 13 grader.
0: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-M.
0: Det her er ABC.

0: Er det overhovedet muligt at udgive en sang uden Annika? I 2026? Det føles ikke sådan i hvert fald.
1: Nej, det er nok.
0: Lamine og Annika med Hold Mit Tempo.
2: Godmorgen. Du lytter til Morgenkammeraterne på ABC.
0: Hej, hej. Freja og Stefan her.
1: Ja, det er det nemlig. Og for mange er ferien jo faktisk allerede startet. Om ikke andet, så gør den det snart. Og det betyder jo feriedage med måske strand, sommerhus. Det kan være, man er ude at rejse. Der er mange forskellige måder at holde ferie på.
0: Det er det.
1: Og der er faktisk over 80 børn, der har besluttet sig for at tage en helt bestemt slags ferie, som man måske ikke hører så meget om. Nemlig en ferie som landmand.
0: Åh, jeg skal lige bearbejde. Folk tager på fodboldskole, ja. Forskellige slags så landbrugsskole.
1: Lige præcis, landbrugsskole. Der er altså 82 børn og unge mellem 10 og 15, som har samlet sig på farmercamp, hvor de altså i 3 dage skal prøve kræfter med livet på landet. Så her står den på at arbejde med dyr og se landbrugsmaskiner og lave alle mulige sjove aktiviteter, som på en eller anden måde giver sådan et indblik i hverdagen som landmand.
0: Nu må man sige, at landbruget er også lidt presset på sådan en branding i forhold til,
1: det kan man
0: hvordan
1: det
0: går. Så det lyder dejligt.
1: Jeg synes, det lyder mega fedt. Og der er faktisk også en ret stor, sådan, hvis man kigger på, hvor mange drenge og piger, som melder sig til det her landbrugsferie, så er det faktisk rimelig lige. Mellem hvor mange drenge og piger, der har lyst til at være en del af det her. Det er noget, som er vundet mere og mere frem, og viser sig at være en større og større interesse for at søge mod landbruget. Og rigtig mange af de her unge mennesker, som kommer, er enten nogen, som har sådan hørt noget om landbrug, og bare sådan har interesse i at vide mere. Og så er der også nogle af dem, som kommer simpelthen, fordi de allerede ved, at de har lyst til at tage på landbrugsskole. Så det er sådan en måde lige sådan at få startet lidt ud og se lidt, hvad er det egentlig for noget, jeg gerne vil ind i.
0: Så er jeg klar ved en ko, så er jeg klar til, når jeg engang bliver voksen nok, til at jeg kan starte på landbrugsskolen selv.
1: Jamen, er det ikke fedt?
0: Jeg synes, det er fantastisk, også fordi jeg tror, børn jo nogle gange, så kommer der æg på bordet, og så er det sådan et, hvor kommer det her, den her høn fra, ikke?
1: En ting, jeg synes nemlig, der er sådan lidt vild, er, at jeg tror, man glemmer lidt at tænke over nogle gange, hvor meget vi har distance fra, hvor vores mad kommer fra.
0: Det er da rigtigt, egentlig.
1: Altså sådan, mine børn har da set en ko og sådan noget, men vi har bare lige kørt forbi den. Altså, ja. Vi har jo ikke været ude og klappe den.
0: Der er ikke fra jord til bord endnu.
1: Nej. Så det var også bare sådan lige for at fortælle, at det er altså noget, som vinder mere og mere frem. Den her sådan lidt anderledes form for sommerferie for nogen. Så nogen ude til at samle muslinger på en strand, og andre får erfaring med traktor og dyr og livet på landet.
0: Fantastisk. Ja. Farmercamp. Så må man jo, hvis der var nok udsolgt for i år, så man må sige.
1: Ja, det kan være næste år, det er noget, der kunne have interesse. Altså, jeg har næsten lyst til at tage afsted bare selv. Jeg elsker at grave lidt i jord og kæle med nogle køer. Det kunne være ret hyggeligt.
0: Det kan lave til radioindslag, det.
1: Ja, det kunne
0: godt. Alt kan lade sig gøre. Kom og se Freja, klap en ko.
1: Farmer Freja. Farmer.

0: Omar med os to. Ham kan du opleve. Tag ABC Beach Party.
1: Vi snakker rigtig meget sommerferie. Fordi for mange mennesker, så er den jo sådan set startet, og hvis ikke, så starter den snart. Og en af de ting, som jeg tror, der er mange af os, der kommer til, når vi skal holde ferie, det er at planlægge rigtig, rigtig meget og fylde kalenderen, og skal vi også mange ting. Men det der med at kede sig, det har man jo hørt skulle være så sundt.
0: Jamen, jeg har jo snakket om tøffetid tidligere.
1: Ja, det har vi nemlig. Så jeg har lige kigget lidt ind i, hvad betyder det egentlig for os, når vi keder os, og er det sundt?
0: Så en lille tøffe historie.
1: En tøffe historie lige om det. First naked looking for something.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
2: Momondo. Stay curious.
3: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
6: Til kæphesteryttere og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Avning og Rønde.
10: Power hit. Hi, it's Jester. My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.
11: I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: Hun hedder Juste, og hun kommer og spiller til ABC Beach Party. I fredags kom der en ny single fra hende, den hedder Just A Little, valgt ud som ABC Power Hits. Velkommen til morgen, kammeraterne.
1: Tik, tak, tik, tak.
0: Hvad er det TikTok, du prøver at sige?
1: Nej, tik, tak, det er tid.
0: Nå.
1: Tid, der går. Kender du følelsen af, at nogle gange så sidder man der, og tiden den snegler sig bare afsted? Måske står man og venter på bussen, eller man sidder på et venteværelse, eller hvad det nu måtte være. Det første rigtig mange af os gør i dagens Danmark, vi tager telefonen op og lommen.
0: Jeg er så dårlig.
1: Men hvad nu hvis det faktisk er en god idé, at lade den der hjerne lige sådan få lidt ro og lade telefonen blive i lommen?
0: Ja.
1: Fordi er kedsomhed det samme som spild af tid? Det kan føles rigtig irriterende at kede sig, men forskningen viser faktisk, at det er sundt. Ligesom jeg er jo forældre, så jeg siger jo til mit barn, når hun kommer og siger, åh, mor, jeg keder mig. Det er sundt at kede sig.
0: Ja.
1: Og det er et rigtig irriterende svar, ikke det?
0: Nå, fordi jeg tror, man selv har haft en forælder, der har sagt det til
1: en. Ja, 100%.
0: Og jeg vil fandme ikke tid til. Er vi da ikke snart?
1: Men når vi bliver bombarderet med beskeder, videoer, sociale medier osv., osv., så får hjernen aldrig tid til at slappe helt af.
0: Nej. Hjælp mig lige. Jeg kender dig. Du har allerede fundet et eller andet fedt studie. Sådan. Hvad sker der med hjernen?
1: Jamen altså, når vi keder os, når vi sidder og dagdrømmer, eller bare sidder og kigger ud af vinduet, så går hjernen over i det, som forskerne kalder default mode. Og det betyder altså ikke, at hjernen sådan holder pause som sådan. Tværtimod så arbejder den faktisk på at sortere dagens oplevelser, skabe overblik og tænke på fremtiden. Så med andre ord, så rydder den op for alle de indtryk, vi har haft i løbet af dagen.
0: Det er jo ligesom derhjemme, du ved ikke, hvis man lige danner sig et overblik over, hvor meget man roder. Hvis man bare løber rundt, så ser man jo ikke rodet, men hvis man lige kigger, så der er noget herovre, jeg skal kigge på.
1: Præcis. Og en ting, som kedsomhed kan, det er nemlig at gøre en mere kreativ. Det kan være, du kender det der med at stå i badet, eller køre en lang køretur, eller et eller andet, og lige pludselig kommer der bare en masse gode idéer til dig. Og der er et enkelt studie, som viser, at mennesker, som keder sig, bliver faktisk mere kreativ. Deltagerne i forsøget, de skulle løse nogle forskellige opgaver, og efter det her en pause, hvor de ikke fik noget underholdning, altså hvor de bare skulle sidde og lave ingenting. Og det tyder på, at det her studie, at dem, som holdt den her pause frem for dem, der ikke gjorde, de var rigtig gode til at tænke nyt, de klarede de her opgaver, de skulle løse meget hurtigere, end dem, som havde siddet og lavet noget underholdende.
0: Jamen, så lad os da holde redaktionsmøde. Vi skal kede os noget mere, hvis vi skal lave bedre radioprogram, åbenbart.
1: Og en ret vigtig del af det her, som jeg nok ikke kommer bag på nogen, det er, husk at lægge den der telefon væk.
0: Satan. Fordi Satan.
1: Telefonen giver altså ikke mulighed for de her små øjeblikke, hvor hjernen den får pauser. Og hvis vi hele tiden har gang i et eller andet, så får vi altså ikke lov til bare at lade tankerne flyde. Lad os få de gode idéer og måske få løst nogle problemer, som vi bare går og bruger en masse energi på at løse. Og nogle gange, så er det faktisk bare tid og kedsomhed, der skal til.
0: Er det ikke dig derhjemme, der har sådan en holder? Altså sådan et sted, hvor du kan sætte din telefon, og så siger vi, så... For jeg kan aldrig få fat i dig. Jeg ved, at du har mortid, så det er dejligt.
1: Jeg er ikke til at få fat i. Jeg ved godt, der er nogen, der er træt af, men sådan er det.
0: Det er okay. Hvis man ikke er på arbejde, for eksempel, så hvem har brug for en, ikke altså?
1: Så næste gang du tænker, ej, hvor er det kedeligt, det her, jeg keder mig, så husk, at din hjerne faktisk er i gang med noget meget vigtigt. Den rydder op, den bliver mere kreativ, og den gør dig klar til nye udfordringer.
0: Det var kedeligt indslag, men det var godt.
1: Ja, velbekomme.

forkert. Bella Kay. I love it, I love it, I love it. Vi elsker, at du er med på en lytter. Nyhedsopdatering fra Henriette Clausen er på vej om 4 minutter. Først er der lidt mere musik til dig, og det er med en person, som her i weekenden blev gift. Angiveligt havde hun booket en hel arena, inviteret 1.500 gæster. Shit, det var dyrt. Men stort tillykke til Taylor Swift, som altså nu er blevet gift med Travis Kelce. Det bliver i hvert fald et bryllup, jeg tror, de fleste kommer til at tænke tilbage på som episk. Men der er altså ikke nogen billeder, for det var nemlig en bryllupsfest, hvor telefonen den skulle afleveres, når man ankom til arenaen. Det er også nice. Jeg er jo på at snakke om at klare sig uden sin telefon. Taylor Swift nu. I knew it. I knew you.

0: Klokken er 8.30. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er ikke kommet ud af det blå, at Randers nu vil huse landets første simulations- og konferencecenter til forsvaret. Det oplyser borgmester Rosa Lykke Yde i en pressemeddelelse. Vi har gjort os umage for at komme med et seriøst bud på det, som forsvaret efterspørger. Forslaget bygger på de bedste erfaringer fra Norden og Europa. Samtidig er det udviklet gennem en tæt dialog med forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret, herunder politi, beredskab og hjemmeværn, siger Rosa Lykke Yde. Ifølge borgmesteren så er det Randers bidrag til et samlet forsvar af landet. Det nye center foreslås etableret på en del af den eksisterende kaserne i Randers. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kroner til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanke om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
2: Hvem helvede har lyst til at slås efter at have vundet en fodboldkamp? Altså for helvede, nordmænd, I kan gøre det bedre, kan I? Senere på programmet får du også lidt fra den fodboldkamp, hvor man kan høre en norsk fodboldkommentator, der går fuldstændig amok. Men for nu er det en dansk radiovært, der fortæller, hvordan vejret bliver i Østjylland. I dag skyer og regn, temperatur op til 18 grader. Og for nu, Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers, alle 13 grader. Godmorgen.
3: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
4: Oplev det sjoveste droptårn, El Grito, i Djurs sommerland. Og få den vildeste udsigt, når I stiger 60 meter til værs. Nyd et øjebliks stillhed. Før I suser mod jorden med 100 km i timen. Spring på juvelen og bliv skudt afsted gennem den meksikanske jungle i Danmarks længste rutsjebane. Køb billetter på djursommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
5: XL bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
6: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
7: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
8: Here we go!
9: Tilbage til musikken.
10: Radio ABC.
11: Du

0: 24 minutter i 9 var det, Christoffer ringer om natten. Du lytter til Morgenkammeraterne.
1: Vi er lidt sommerkammerater, fordi sådan sommerferien starter for rigtig mange derude. Og lige om lidt, Freja, så hiver jeg dig igennem en god gammeldags quiz om sommerferie.
0: Det glæder mig til.
1: Og du skal lige tænke over, hvor kan vi danskere godt lide at rejse hen, og hvor mange af os vil holde sommerferie, og måske også, hvor mange turister kommer forbi Danmark i 2026, regner man med.
0: Jeg er allerede lidt træt. Kan jeg gøre mit bedste?
1: Du slukkede lidt, kunne jeg godt se, men jeg prøver. Quiz på vej om lidt.
2: Er du klar til sommerens ultimative strandfest?
3: ABC Beach Party.
2: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
3: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: 19 minutter ind i, her var det Brick and Lace med Love is Wicked. Freja og Stefan.
1: Er du klar til at blive testet, Freja?
0: Oh, det ved jeg ikke, men jeg er jo ikke noget valg.
1: Du har ikke noget valg, nej. Mine damer og herrer, velkommen til den store sommerferie-quiz. 4 spørgsmål.
0: Ja, tak.
1: Gode vandmuligheder. Mm. Hvor mange vil du svare rigtigt på, tænker du?
0: 4, siger du. Så 3 ud af 4.
1: Okay.
0: Det vil jeg gerne.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Spørgsmål nummer 1. Hvor mange danskere forventer at holde hele eller dele af sommerferien i Danmark? Er det 40%, 60% eller 80%?
0: 60.
1: 60%, siger du?
0: Ja. Jeg tror, vi er glade for ferie i Danmark.
1: Ja, vi er faktisk rigtig, rigtig glade for det.
0: Ej, vi er 80%?
1: Yes.
0: Ej!
1: Det er ikke rigtigt, så det er sådan 4 ud af 5 danskere,
0: der tænker. Jeg er rigtig glad for det, det der er det rigtige svar.
1: Ved du hvad? Okay, nu er du presset. Du skal svare rigtigt på de sidste 3.
0: Nej!
1: Spørgsmål 2. Hvor mange danskere forventer at holde sommerferie i udlandet så?
0: Nå. Får jeg valgmuligheder?
1: Ja, det gør du.
0: Okay,
1: er det 2 ud af 10? Er det 4 ud af 10? Eller er det 7 ud af 10?
0: 4 ud af 10.
1: Det er rigtigt. Så vi kan godt lide at...
0: Tak. Vi er glade for at være i Danmark også.
1: Yes.
0: Ja, det er fedt.
1: Nu skal vi til udlandet.
0: Ja.
1: Spørgsmål 3. Hvilket land topper listen over det mest populære rejsemål for lange ferierejser for os danskere i udlandet?
0: Mm-hmm.
1: Er det Italien, Spanien eller Grækenland?
0: Italien.
1: Hvorfor siger du Italien?
0: Det er, fordi jeg har bare sådan en fornemmelse, at vi er glade for Italien i Danmark.
1: Men vi er mere glade for Spanien.
0: Er det rigtigt?
1: Yes.
0: Nej. Okay, yes. Okay. Det er faktisk et overrasket.
1: Du kommer ikke til at klare quizzen lige meget.
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Men, okay, men ved du hvad? Du kan slå af på toppen. Spørgsmålet er... Hvis man tjekker sådan turistovernatninger i Danmark i 2025, ikke?
0: Ja.
1: Hvor mange millioner overnatninger blev det til?
0: Nej.
1: Er det 40 millioner overnatninger, 68 millioner overnatninger eller 100 millioner overnatninger?
0: Ej, hvad er det for altså, nogle tal?
1: Altså, turistovernatninger i Danmark i 2025.
0: Hvor mange der har overnattet over... Hvad? Det højeste tal. Folk kan lide Danmark. Yes. Jeg ved det ikke.
1: 100.000. Når man hører noget med millioner overnatninger, så tror jeg også, man slukker.
0: Ja, vi altså, tager... Hvad var det? 100 millioner?
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Så hoteller, feriecenter, campingpladser, vandrehjem med mere, ikke?
0: Ja, lige præcis.
1: Sidste år blev det til 68 millioner overnatninger.
0: Okay.
1: Så du fik 2 ud af 4 rigtigt. Det er også nogle sindssyge ting.
0: Det er godt, jeg snart skal på ferie.
1: Ja. Så kan du tage og tilføje flere af de der millioner overnatninger i 2026.
0: Ja, bortset fra, at jeg kommer fra Danmark, så.
1: Du holder den vandrehjem.
0: Ja.
1: Tak for at være med i quizzen.

en af de sange, hvor man godt kan høre, at både bassisten og keyboardspilleren, de har det ret fedt. De får lov til at fylde godt på det her kæmpe, kæmpe, kæmpe sommernummer. Magnetic fra norske Bausa. Hør mere om norsk eufori i ABC-nyhederne. Inden da, beach party musik fra Tessa sammen med Rock Boys. Backshots.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider

0: se det på gulvet længere.
1: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Mariana. I biografen fra 9. juli.
11: Der var en grund til, at havet valgte mig.
12: Jeg har din ryg.
11: Kom, så redder vi verden.
13: Jeg er Mariana.
10: Disney's Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
14: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
15: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
16: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
15: Ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
17: Jannik, vi skal derovre.
15: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Klokken er 9. Her er ABC-nyhederne.
1: Det er ikke kommet ud af det blå, at Randers nu vil huse landets første simulations- og konferencecenter til forsvaret. Det oplyser borgmester Rosa Lykke Yde i en pressemeddelelse. Vi har gjort os umage for at komme med et seriøst bud på det, som forsvaret efterspørger. Forslaget bygger på de bedste erfaringer fra Norden og Europa. Samtidig er det udviklet gennem en tæt dialog med forsvaret og øvrige aktører i totalforsvaret, herunder politi, beredskab og hjemmeværn, siger Rosa Lykke Yde. Ifølge borgmesteren så er det Randers bidrag til et samlet forsvar af landet. Det nye center foreslås etableret på en del af den eksisterende kaserne i Randers. Under en aktion i midten af juni fandt myndighederne fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland. Det oplyser Skatte- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse. Aktionen afslørede blandt andet ulovlige varer, heriblandt ulovlige nikotinprodukter, spiritus og for gamle varer. I tre af kioskerne var der tegn på, at personer boede ulovligt i baglokalerne, da der blev fundet senge og tandbørster. I en af kioskerne blev der fundet oplysninger om ulovlige udlån på ca. 700.000 kr. Til spillekunder. Skattestyrelsen vil nu følge op på 21 af de 24 kontrollerede kiosker på grund af mistanke om sort økonomi. Politiet i den norske hovedstad Oslo har haft en såkaldt hektisk nat. Det oplyser operationsleder Øyvind Hammervold til NRK. Politiet måtte rykke ud til en del voldsepisoder i forbindelse med fejringen af Norges sejr over Brasilien ved VM i fodbold. Ingen er dog kommet alvorligt til skade, lyder meldingen. Omkring 100.000 mennesker deltog i folkefesten i hovedstaden.
2: Hej Norge. Hej Danmark. ABC-land med skyer og regn i dag. Temperatur op til 18 grader. Bare roligt de næste mange dage, der vender vejret, så der er altså solskinsvejr på vej. Speciel lørdag. ABC Beach Party Grenaa Strand med sol og temperatur op til 22 grader. Aktuelt lige nu. Ebeltoft og Grenaa, Maja Randers. Alle 12 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC-appen. I just wanna feel good.
3: See.

0: to the Sun fra Hugel, 5 over 9 fra Stefan V. Morgenkammeraterne. Og i dag er jo den 6. juli. Har du fødselsdag? Stort tillykke.
1: Ja, tillykke med det.
0: Og til alle os andre kan vi bare fejre, at det i dag er international kyssedag.
1: Nå, ej, er det rigtigt?
0: Yes.
1: Så i dag skal man lige give et ekstra kys.
0: Ja, og derfor så...
1: Ikke til fremmed, men...
0: Tænker jeg. Nej. Please lad være.
1: Det vil jeg da
0: ikke. Please lad være. Ja. Også til beach party. Du kan ikke bare kysse på dem, du har lyst til.
1: Nej, det må man altså ikke.
0: Der er noget, der hedder samtykke.
1: Ja.
0: Kan du huske dit første kys?
1: Ja, jeg kan huske, hvordan det var med. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske tidspunktet, hvor jeg fik mit første kys, men jeg kan huske, at jeg var 13 år, og det var totalt meget sådan et tandekys. Nu har jeg kysset nogen.
0: Så nu kan du... Jeg kan huske sådan... Jeg tror ikke helt, jeg var i stadiet, hvor det var tandekys, fordi jeg var ikke så god til piger, før jeg blev lidt ældre.
1: Ja.
0: Men første gang, jeg så rigtig kysset med en pige, og hun var sådan, åh, var det bare godt, og var det dit første kys? Så ville jeg jo ikke tage ansigt. Så nej, det var det ikke.
1: Jeg har kysset
0: rigtig mange piger, også i sidste uge, sådan puha. Og så blev hun faktisk lidt sur på mig, så jeg tænkte, det gav lidt bagslag. Så jeg bare sige, til dem, der har sit første kys til gode, husk at være ærlig omkring det.
1: Ja. Og det er okay, hvis det er bare et tandekys.
0: Ja, men igen, samtykke.
1: Ja, for
0: samtykke. Her er en kyssesang.

0: Så Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Tænk sig en alder 77 år gammel og debuterer på orange scene, ikke?
1: Det er vildt nok.
0: Jeg synes, at Birthe Kjær, altså sådan, hvor fortjener hun bare en statue, når hun ikke er her længere?
1: Ja.
0: Faktisk måske, mens hun stadigvæk er her.
1: Ja, det er det rareste for hende, tænker jeg.
0: Findes der en Birthe Kjær statue, og i så fald, den skal være i hver by. Jeg elsker hende.
1: Hver by?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jamen, det kan godt være lidt for meget. Hvis man snakker om folk, der skal hyldes, så er Norge gået selvsving, fordi i nat spillede de jo en vigtig fodboldkamp, VM i fodbold mod Brasilien. Lidt sådan en Norge underdog. Brasilien, man forventer alt muligt andet, ikke?
1: Ja.
0: Det ender med en norsk sejr.
1: Sådan.
0: Og Norge er på den anden ende. De er gået fuldstændig amok.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan det lyder, når NRK-kommentatorerne kommenterer en fodboldkamp?
1: Skal vi høre norsk lige om lidt,
0: det
1: eller hvad?
0: Det bliver kæmpefint!
1: Okay, spændende.
0: Hey, er I Norge?
1: Ja.
0: Og for nu, Harry Styles' American Girls fodboldopdatering på vej lige om lidt hos Morgenkammerater.

0: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
1: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
0: Til kæphesteryttere og rollespillere.
2: Jannik, vi skal derovre.
0: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
8: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.

0: Morgen, kammeraterne her på Radio ABC. Her var det Casey og Annika med Drukner.
1: Der er, man kan godt drukne i sport i øjeblikket. Der er Tour de France, der er Wimbledon, der er VM i fodbold. Og jeg ved, Freja, det undgår du for det meste.
0: Undgår? Jeg aner slet ikke, det var.
1: Nej.
0: Så men, det kan man godt sige.
1: Jeg ved bare, du elsker store følelser.
0: Ja, det kan man godt sige.
1: Autenticitet, fællesskab og sådan noget, ikke?
0: Ja.
1: Du skal lige høre nattens kamp mellem Norge og Brasilien.
0: Okay.
1: Det er sådan, at Norge vinder. Jeg ved ikke, om man kan sige overraskende, det var en fortjent sejr, men det var over Brasilien, hvor de vinder 2-1.
0: Mm.
1: Nu skal du høre det første mål. Det er scoret af Erling Haaland og kommenteret af norske NRK.
2: Der kommer Kjeld Løb på vej ind over i feltet. Lægger ind for mål. Haaland igen. I mål. Han gjør det. Han gjør det. Norges hus går i verdensmesterskap i fotball.
1: Det lyder lidt sødt. Jeg havde troet, han var gået amok.
0: Ja, altså jeg tror, det jeg sådan lige hører og forstår det. Han gør det, han gør det.
1: Så skal du høre mål nummer to.
2: Kommer Norge rett ut for 16 meter til Brasil. Erling Braut Haaland skyter der 2-0. Haaland gjør det igjen. Haaland gjør det igjen. Og nå han toppscorer i verdensmesterskap i fotball. Og Norge på...
1: Og Norge sparer et sødt sprog, ikke?
0: Ja, det er det lidt.
1: og man siger altså, mere end 100.000 fejrer det i nat. På de norske, altså de norske gader bare
0: ja.
1: Gik fuldstændig amok i Oslo.
0: Shit.
1: Det var den ene kamp. Nu skal du høre og møde Harry Kane.
0: Ja.
1: Han er angriber for England. England vinder 3-2 mod Mexico.
0: Ja.
1: Det, der er vildt, det er, at de spiller i Mexico, og det er på sådan en stadion, der er placeret rigtig, rigtig højt op mod bjergene.
0: Oh.
1: Så der har ikke været så meget ilt, og det har sådan været lidt en fordel for mexikaner, men England vinder, og det er en sindssyg kamp. Nu skal du prøve at høre, hvordan det lyder, når man har... Man skal give interview efter kampen, efter man har sunget Wonderwall sammen med resten af bandet.
0: Okay.
1: Eller resten af holdet, ikke?
0: Ja.
1: Han har ikke så meget stemme tilbage.
3: Hello, just there. We had to fight. Yeah, I've just been singing there. I can't really talk. The team, everything against us. It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter. So just look at him here. Incredible.
0: Stakkels mand. Ej, det er virkelig...
1: Det minder mig om en gang, hvor du også kom tilbage i radioen efter, at du havde mistet stemmen, ikke?
0: Hvad så? Hej, jeg hedder Freja, jeg er tilbage.
1: Det er gammel klip, ikke?
0: Det er det.
1: sidste ting, der. Hvad siger han her?
3: Unbelievable support!
0: Unbelievable support.
1: Ja. Unbelievable!
0: Men ja.
1: Der kan man snakke om store følelser, når man tænker, jeg giver et interview, men jeg har
0: ikke noget tilbage at give af.
1: Jeg har intet. Vi elsker Harry
0: Kane. Det er godt gået.
1: Ja. Her er der kommet Martin Garrix.
0: Nej, det er ikke så.
1: Ja, det er people.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en pålidelig mand til opgaven, så har vi døgnservice. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Grenaa summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Programmet præsenteres af P2. Vi har styr på dyr. Din lokale dyrehandel i Auning og Rønde.
4: Du lytter til ABC.

0: Velkommen til Radio Annika. Sammen med Anton Westerlin hørte du ærlig freestyle, morgenkammeraterne.
1: Og lige om lidt, så giver vi mikrofonen videre, så sender vi til Djurs Sommerland. Men inden da, så skal vi lige kigge lidt tilbage på tidligere dag, hvor vi havde et tema omkring ferie, og hvilken ferietype man er. Mm. Først, så får du lidt mere musik her med Bag Værelse 15.

0: værelse 15. Her er det Freja og Stefan, dine morgenkammerater.
1: Hvis du vil med Berg, så kan du også købe din billet til Beach Party på beachparty.dk. Få lige gjort det, fordi vejret bliver godt, så...
0: Du det gør det.
1: Du ved, du skal med. Selvfølgelig skal du det. Mm-hmm. Nogen, som også skal med, det er jo på ferie. Nogen er på vej på ferie.
0: Ja.
1: Og derfor var det oplagt, at morgenkammeraterne tidligere dag præsenterede det her tema.
0: Er du typen, der planlægger ferien i mindste detalje, eller tager du den bare, som det kommer?
1: Tak for jeres beskeder. Tina er den første. Hun siger, at jeg er typen, som planlægger ferie i mindste detalje.
0: Simpelthen. Ja. Der er styr på det hele.
1: Indledet
0: er overladt til tilfældighederne.
1: Der er frokost om 45 minutter.
0: Maria skriver, at Kreta var planlagt, men de næste to uger tager vi det stille og roligt med små dagsture. Har lige spurgt min søn, hvor han gerne vil hen på tur. Ned til legepladsen og spille fodbold. Så det er jo dejligt billigt.
1: Det er jo det der
0: med børn, ikke?
1: Jo.
0: Nogle gange skal der ikke så meget til at gøre dem glade.
1: Det er jo ikke sådan, nu går jeg glip af et eller andet. FOMO findes jo ikke hos børn nødvendigvis.
0: Nej.
1: Pelle siger, jeg er en planlægger, og jeg er ikke god til overraskelser.
0: Okay, så det er også en ret stringent, lyder det til. Jette skriver, med en autist i huset, så er det normalt planlagt. Men nu prøver vi at tage en uge, hvor vi får planerne til, at der er plads til impuls i uge 29. Og planlægge, ellers planer vi normalt ned i den mindste detalje, da vi skal på lykkecamp.
1: Og det er nice.
0: Mm.
1: Lykkecamp, det er det, der har lykkeligaen, som også er sådan noget håndbold for folk med autisme og alt det der, ikke?
0: Det er mega fedt.
1: Claus, han tager den, som det kommer.
0: Så han er helt tilbagelænet.
1: Ja, og det, jeg tror også, det nogle gange afhænger af, hvem man er sammen med.
0: Tak,
1: der er nogen, der har brug for at finde ro i det andet, ikke?
0: Ja, ja, ja. Simon skriver, vi har allerede planlagt de næste 3 års ferie.
1: What? 3 år frem.
0: 3 år. Intet bliver efterladt til tilfældighederne. Vi tager på krydstogt hvert år forskellige steder rundt i verden. Og næste år skal vi på verdens største skib, Legend of the Sea.
1: Fedt navn, i øvrigt.
0: Ja, det er så okay. Fuldstændig vildt. 3 år, det er altså også, det har jeg, sådan er jeg slet ikke.
1: Nej, men det der med, at man bare sagt, vi skal bare på krydstogt. Det synes jeg er vildt, men det kræver måske også lige, at man sparer op og så videre, ikke?
0: Ja, det gør det.
1: Marianne, hun siger, at jeg er til planlægning, men planlægger ikke alt på forhånd, for det kan man ikke altid.
0: Og det er også rigtigt, men nogle gange så bliver man nødt til at være klar på at skulle ændre planerne. Den sidste, vi når, det er Martin, som skriver, planlægning har der været. Nu hedder den afslapning, og som tingene kommer, da vi har købt sommerhus. I mange år har vi flået sydpå, men det bliver definitivt mindre nu.
1: Ej, hvor er det vildt, ikke?
0: Sommerhus er også en fed måde at holde ferie på.
1: Jeg kan lige tilføje, at i min søns vuggestue, der har de noget, de anbefaler, der hedder tøffetid.
0: Tøffetid?
1: Det er ferietid, hvor man bare ikke laver andet end bare tøffe rundt.
0: Ej,
1: det der med, at man ikke skal gøre noget.
0: Det er jo min yndlingsferie. Ja. Jeg elsker tøffeferie.
1: Det er også et udtryk, man skal tage til sig, ikke?
0: Ja.
1: Tak for at være med. Det var temaet, er du typen, der planlægger ferien i mindste detalje, eller tager du det, som det kommer? Lød det altså fra tøffekammerater.
2: Det her er ABC. Dit sommer soundtrack.

0: med Fever Dream. Du lytter til Morgenkammeraterne her på Radio ABC, eller? Det var det for Morgenkammeraterne,
1: det, faktisk. Du hørte os. Vi er her ikke længere snart.
0: Nej, nu smutter vi faktisk ud af studiet, og så giver vi den videre til Mega Nice, som jo er i Joe Sommerland.
1: Yes, og i morgen, der fortsætter sommerradioen. Vi har jo også et tema, jo.
0: Det har vi nemlig. Det handler om, hvad kommer altid på grillen hjemme hos jer?
1: Jeg har jo overtaget en grill, da jeg købte vores hus.
0: Nå, så der var bare en grill, som du fik lov at sådan tage med?
1: Og så fik jeg... Vi havde gæster i weekenden, og så var der en, der skulle grille. Og så dagen efter, så giver vedkommende mig sådan en grillbørste.
0: Nå.
1: Så han var sådan en...
0: Det mangler du.
1: Det mangler du. Så er jeg sådan, tak for det!
0: Altså, jeg synes, hjemme hos os har vi lidt en udfordring af, eller det er i hvert fald mig, der har det sådan, når det bliver rigtig varmt, og min mand er sådan, skal vi ikke grille? Så sådan, jeg vil have kold mad. Jeg vil ikke have varm mad.
1: Er det rigtigt?
0: Ja.
1: Og så er det selvfølgelig lidt svært.
0: Altså, jeg kan godt lide grillmad, det er ikke det, men det er bare, når det bliver meget varmt, så vil jeg hellere have kold mad.
1: Wow, du må lige finde på et eller andet til morgen.
0: Ja, jeg har noget.
1: Jørn og Mega Nice, lige om lidt fra Joe Sommerland. Jeg er Stefan.
0: Jeg fejrer.
1: Og vi tjekker ud nu.
0: Ja.
1: Det flører fra Tovado og Stormager.

0: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
1: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen.

0: opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Jannik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Det her er Radio ABC.

0: Klokken er 10. Her er ABC-nyhederne.
1: Randers Kommune vil have flere borgere i job, og nu har Handicaprådet set det første udkast til planen. Planen hedder Flere selvforsørgende borgere. Den skal hjælpe folk, der står uden for arbejdsmarkedet på grund af sociale eller sundhedsmæssige problemer. Udvalgsformand Karina Hjort og direktør Runa Stenfeldt præsenterede planen for rådet, som derefter er kommet med konkrete forslag til, hvordan flere handicappede kan få et arbejde. Forslagene tages med til kommunens budgetseminar til august, og den endelige plan skal godkendes til efteråret. Danmark har investeret historisk mange milliarder kroner i forsvaret, men på IT-området mangler der investeringer for yderligere 18,4 milliarder kroner. Det fremgår af fortrolige dokumenter, som TV2 har fået adgang til. Dermed får Danmark ifølge TV2 problemer med at leve op til NATO's krav. De 18 milliarder kroner skal blandt andet gå til indkøb af et nyt centralt netværk, der med kunstig intelligens kan skabe overblik over styrker til lands, til vands og i luften. At der under en aktion er fundet fejl, problemer og ulovligheder i 23 ud af 24 udvalgte kiosker på Sjælland, er fuldstændig grotesk. Sådan lyder meldingen fra skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Det er jo at spille hasard med danskernes sundhed, og derfor fortsætter Skattestyrelsen også med de her kontroller, siger ministeren. Fødevarestyrelsen beslaglagde spiritus og fødevarer, der ikke længere måtte sælges, og i tre kiosker fandt myndighederne ting, der indikerede ulovlig indkvartering i baglokalerne.
2: Vejret i dag, det bliver mest skyet med regn i perioder også. Svag til jævn vind og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Vi starter i det beskedne, fordi Ebeltoft er på 13, Greno og Hadsund og Randers 14, og i Djursommerland er der 13 grader.
3: Velkommen på ABC.

0: Rosa Hardy Hardits. You guys ready?
1: Live sommerradio fra Djurs Sommerland.
2: Velkommen til Mega Nice med Jørgen.
0: Halløj, Jørgen her. Og velkommen til Mega Nice Live fra Skatteøen i Djurs Sommerland de næste 4 timer. Håber, du har haft en dejlig weekend. Vejret var jo egentlig ikke så slemt. Det er bortset fra, at jeg synes, det blæste alt for meget. Det var måske sådan en lille minus, men ja, og men ikke andet. Så har vi taget hul på en ny uge, og det er jo altså en uge, hvor nedtællingen i den grad er i gang til årets største sommerfest på stranden i Grenå. Jeg vil sige Beach Party 2026, kun 5 dage til, og det skal vi snakke lidt mere om også her lidt senere i programmet, fordi der er jo blandt andet offentliggjort det aller sidste navn på Beach Party-plakaten, men også andre ting, vi lige skal forbi omkring Beach Party her i løbet af programmet, som blandt andet også lige giver dig en update på weekendens begivenheder, blandt andet på festivaler. Der er lidt musikalsk rekord, der er lidt snak om VM i fodbold, og en ja, mange vil nok kalde det en kæmpe skandale, tror jeg. Mig selv inklusiv. Fordi at der er nogen, der er trukket i nogle tråde. Og det giver måske en lille fordel i kampen om at rende afsted med verdensmesterskabet i fodbold. Det og meget mere, hvis du bare bliver hængende her på Radio ABC. Men først en sang, som i øvrigt netop har tangeret en britisk hitlisterekord. Fordi efterhånden så er det nu blevet til 15 uger som nummer 1 på den engelske hitliste. Og det er altså det længste, en britisk artist nogensinde har været i toppen af The UK Chart, som den hedder. Sam Fender, Olivia Dean og Rain Me In. Velkommen til Mega Nice på ABC.

nummer på MC, I Just Might. Det er mega nice. 28, 36, 12, 12. Hvis du har en besked, der skal igennem, måske et musikønske. Og husk, at det er selvfølgelig også nummeret, du skal bruge senere i programmet, når vi skal lege sommerquiz her i Mega Nice. Lige nu, Justin Bieber. Det her, det er Daisies på ABC.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner, Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner, og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
7: Tilbage til musikken.
6: Radio ABC.

New Religion fra Bibi Rexha. Sammen med Faithless. Mega nice på ABC mandag 6. juli. Med skydevær i dag, og der kan jeg også godt komme en lille smule regn i dag. 13 til 18 grader, så en temmelig beskeden sommerdag i dag, må man nok sige. 6. juli er i øvrigt også international kyssedag. Så du får lige en her i radioen. Sådan der, værsgo. Det skulle jo rent faktisk være godt for helbredet. Det frigiver nogle endorfiner, og faktisk, så kan man forbrænde op til 6,4 kalorier i minuttet ved at kysse. Skal der vist kysses pænt meget, hvis det skal føre til noget effektivt, men alligevel trods alt. Her på International Kyssedag. I øvrigt også et par kendte fødselarer. Annie Gåk her, sangerinde, skuespillerinde med vis komisk talent, også bliver 44 år i dag. Meget på brug komiker, så har den amerikanske komiker Kevin Hart 47 års fødselsdag i dag. Anders Madsen bliver 51. Hip-hop-legenden 50 Cent bliver 51 år i dag. Og en lidt aldrende actionstjerne runder 80 i dag. Nemlig Sylvester Stallone, alias Rocky, alias Rambo og alt, hvad han nu ellers har lavet igennem årene. 80 år. Jeg tænker ikke, at det bliver det sådan helt store actionfilm, vi ser fra ham fremover. Formentlig i hvert fald. You never know. Brun G. Medina lige nu på ABC. Gem dit nummer.

0: Hun er med på lørdag til ABC Beach Party 2026 sammen med alle de andre, den kære Bachibar, og nu altså også med Emil Kruse, som jo altså blev offentliggjort som vores surprise på programmet i fredags. Så det bliver jo bare en gigafest. Altså, vi ses jo bare på stangen jo. Altså, du har købt billet, ikke? Altså, Beachparty.dk. Husk også, hvis du skal have en billet til Beachparty-bussen, eller lige skal sikre adgang med letbanen fra Aarhus, så kan du læse meget mere derinde. Flere hits om lidt. Blandt andet fra St. Clair med Gosh, I Love It. Og Teddy Swims klar lige om lidt med Mr. Know It All.
1: Hun lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Excel bygger alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Traveler gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. Excel byg vore Bryumgård, Maria, Hasund, Torsø, Øster Tørslev og Hasten.
4: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
5: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
6: Det her

Sinclair og Gosh, I Love It. Det er mega nice på Radio ABC mandag formiddag, hvor vi i dag sender en kæmpe hyldest til vores søde naboer mod nord. Holland og drengene slog Brasilien i aftes 2-1 og er nu videre. Og skal altså mødes med England i kvartfinalen på lørdag. Fantastisk godt gået. Hey, Norge! Vi håber, I går hele vejen. Men udover den her historie, så er der en anden historie i forbindelse med VM, som trækker de helt store overskrifter i dag. Fordi at i nat klokken 02, der skal Belgien møde USA. USA var på forhånd en lille smule handicappet, fordi at da de spillede 16-dels-finale mod Bosnien-Herzegovina, der blev deres angriber, Folarin Balogun, tildelt et rødt kort. Og det medfører altså en spilledags karantæne, hvilket altså gør, at han helt automatisk ikke kunne være med på banen mod Belgien. Men det kommer han så til alligevel, fordi Donald Trump har blandet sig. Han har simpelthen løftet røret, skriver New York Times, og ringet til FIFAs præsident Gianni Infantino. Du ved, ham som gav Donald Trump en fredspris. Og Donald Trump, han sagde, kan du ikke lige prøve at kigge på den der historie igen og se, om ikke der er noget, der kan gøres? Og jo, hold da op, ganske vist. FIFA har simpelthen trukket det røde kort tilbage. Donald Trump har været ude på hans sociale medier og skrive tak FIFA for at gøre det rigtigt og rette op på en stor uretfærdighed. Fra Belgiens side, der er man temmelig rystet. Belgiens træner Rudi Garcia har udtalt, jeg vidste ikke, at 5. juli ved FIFAs VM nu er blevet til 1. april, dagen hvor man laver aprilsnar. Det er nyt for mig. Og det hedder fra det belgiske fodboldforbund, at man muligvis er klar til at gå rettens vej for at ændre afgørelsen. Men spørgsmålet er, om det overhovedet kan nås, når kampen jo også bliver spillet klokken 2 i nat. Ja, så har man set det med.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenaa. Vi tager disse navne med. Emil

Live for Joe Sommerlin. Mega Nice Babes in Afrojack, siger David Guetta og Awake Tonight. Og når vi er nede, vores nye ABC Power Hit, som jo kommer fra et af vores speech party navne, nemlig DJ'en Juste på hendes nye Just A Little, sammen med sangerinde Sam Harper. Og beach party toner også fra Omar, hans cinema er klar i højtalerne lige om et kort øjeblik. Men først, den sang, som er den officielle

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Vaiana.
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.

0: booster.
1: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
2: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
3: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
4: Det er glad, om vi er politisk uenige.
5: Eller om du og jeg kunne blive venner.
3: For hvis dit hjerte stopper,
6: er vi forbundne.
7: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.

0: Løber.dk.
1: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC.

0: Klokken er 11. Her er ABC-nyhederne.
1: Vandforsyningen i Randers står over for en massiv opgradering, der skal sikre rent vand til de næste 100 år frem. Værdu har nemlig godkendt planer om et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle og forbereder yderligere et ved Nordre Fællet, oplyser Værdu i en pressemeddelelse. Bunkedal Mølle vandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Mølle. Den nye kildeplads ved Nordre Fællet erstatter en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. Carlsberg udvider nu samarbejdet med det japanske bryggeri Sapporo. Det oplyser det danske bryggeri i en selskabsmeddelelse her til morgen. Aftalen betyder, at Carlsberg får eksklusive rettigheder til at producere og sælge den japanske øl i flere asiatiske lande og Storbritannien. Carlsberg kommer til at eje størstedelen af det nye selskab, mens Sapporo betaler 4,2 milliarder kroner for deres andel på 25%. Pengene forventes at gå til afdrag på gæld. Aftalen mangler dog stadig at blive godkendt af myndighederne. En 19-årig mand har mistet livet efter en ulykke på en krosser. Ulykken skete natten til søndag på en cykelsti i Fredericia. Her kørte den unge mand ind i en lav lygte. Det oplyser Sydøstjyllands politi. Fredericia Dagblad skriver, at der er et lille sving på stien lige før lampen. Efter ulykken blev manden fløjet til Odense Universitetshospital i kritisk tilstand, og siden er han afgået ved døden. De nærmeste pårørende er orienteret. En bilinspektør har undersøgt ulykkestedet for at klarlægge, hvordan ulykken skete.
2: Det bliver en mandag med mest skydevær og regn i perioder, også svag til jævn vind og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Lige nu Ebeltoft Grenå 14, Hadsund 15 og i Randers og Djurs Sommerland er der 14 grader.

0: Justin og Sam Harper, det var Just a Little.
1: Du lytter til Radio ABC. Yeah.
2: Mega nice. Live fra Djurs Sommerland. I'm doing it, doing
0: it. Jørgen her. Så vidt jeg lige er informeret, så er dagens etape i Tour de France 6 startet nu, så du har god tid til lige at holde dig opdateret på en sommerquiz lige om et øjeblik med muligheden for at vinde dig i Djurs Sommerland. Du skal bare gætte med i sådan en lille trivia-quiz her inden ret lang tid. Udover det, så venter musik blandt andet fra Christoffer, Tame Impala og Berg også på vej i playlisten her lige om et kort øjeblik. Men først en sang, som tog dem 12 år at få sendt på gaden. Martin Garrix, Ed Sheeran, her er Repeat It.

De er begge to med på stranden i Grenå om 5 dage til ABC Beach Party. Berg og Tessa. 150 kroner plus gebyr koster billetten. Læs mere på beachparty.dk. Og så kan man sige, jamen sådan en strandfest der. Det ville også være super hyggeligt, hvis vejret det var rigtig godt. Og det ser det faktisk ud til at blive. Det er jo sådan, at i Sydeuropa, der kæmper man altså stadigvæk flere steder med intens varme. Både i Grækenland og i Spanien, hvor der jo altså desværre også er udbrudt store naturbrande. Og det her, den her iberiske tropevarme, ja, den bliver sendt op over Atlanterhavet. Og hen mod slutningen af ugen betyder det, at vejret altså klarer op, og den kommende weekend, der får vi altså temperaturer op til 25 grader. Og så kan man sige, nå jamen, så er Beach Party vejret der vist på plads. Og ja, det tror vi nok, den er. Det bliver dejligt, vi glæder os til at se dig. Tame Impala, Jenny, her Dracula på ABC.

0: Kvickly. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
5: Det er glad, om vi er politisk uenige.
6: Eller om du og jeg kunne blive venner.
4: For hvis dit hjerte stopper,
7: er vi forbundne.
8: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
9: I biografen fra 9. juli.
10: Der var en grund til, at havet valgte mig.
11: Jeg har din ryg.
10: Kom, så redder vi verden.
12: Jeg er Vajana.
9: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
13: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
14: Du lytter til ABC.
15: Du

Albert og Darlin og Lille Hus i Jylland. Det er Megan Ice live fra Skatteøen i Djursommerland med sommerquiz klar til dig om små 10 minutter. Og du altså har muligheden for at vinde en dagsbillet til parken, så du kan komme ud og hygge dig herude på et tidspunkt. Du skal bare blive hængende. Inden vi quizzer, så venter blandt andet Lamin og Bowser i playlisten. Og lige nu, ny musik fra et af vores beachparty-navne. Fordi i fredags, der udsendte Hedegaard nemlig en ny sang sammen med sangerinde Karen Harding. Den her, den hedder Dancing With My Destiny.

0: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på tradium.dk og start til august.
2: I skolens sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
3: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC.

0: Låst inden, det var Lamin på Radio ABC. Det er mega nice, og det er...
1: Det er tid til sommerquiz. Mega nice sommerquiz.
0: Tidspunktet, hvor du jo altså har muligheden for at vinde dig herud i parken og hygge dig. Der er en dagsbillet på højkant, hvis du har lyst til at være med i min lille sommerquiz, som altså kan sende dig i Djurs Sommerland. Du skal svare på et enkelt lille trivia spørgsmål, og det gør du ved at skrive ind på ABC Hotline 28 36 12 12, og ud over svaret, så skriver du også lige dit eget navn i beskeden, så jeg ved, hvem du er. Spørgsmålet i dag. Djurs Sommerland er jo vokset gevaldigt, siden at man åbnede parken helt tilbage i 1981. I dag der er parken samlet set på 330.000 kvadratmeter. Men for ligesom at sætte tingene lidt i perspektiv, meget på VM i fodbold. Hvor mange fodboldbaner svarer det egentlig til? Jeg har lige tjekket efter i forhold til, hvad Djurs Sommerland selv siger. Hvor mange fodboldbaner svarer arealet af parken til? Er det A, 50 fodboldbaner? Er det B, 70 fodboldbaner? Eller er det C, 90 fodboldbaner? Ja, nu er det altså op til dig. 28, 36, 12, 12. Altså, hvor mange fodboldbaner svarer størrelsen af Djurs Sommerland til? Det er op til dig, hvis du har lyst til at være med. En lille sommerquiz med en dagsbillet til Djurs Sommerland på højkant.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

Dima. Og natten bliver morgen. Det er mega nice på ABC live fra Djurs Sommerland. Lige nu videre med Annika, som til sydlandet har fundet sig en sød kæreste. Og det er en... kan man kalde det... han er ikke en herre hvem som helst. Fordi hun kender ham ret godt i forvejen, i og med, at hun rent musikalsk har arbejdet sammen med ham. Det er en mand, som du i øvrigt også kan opleve til ABC Beach Party på lørdag. Her i weekenden, der havde gået lidt rygter forinden, men her i weekenden, der blev Annika set på Roskilde i tæppe omfavnelse og med nogle ordentlige kysser til den kære Anton Westerlin. Det så i den grad ud til, at de to, de var rigtig, rigtig, rigtig glade for hinanden. Og der er jo heller ikke noget bedre end kærlighed, vel? Hallo. Så tillykke med kærligheden. Jeg ved ikke, om hun har tid til at tage med rundt, når han skal spille på lørdag. Det kan da godt være, at hun hænger ud backstage. Ja, altså, jeg siger ingenting. Jeg ved ikke noget. Altså, jeg siger ikke, hun kommer til Beach Party. For det er bestemt ikke noget, der er bekræftet. Men i hvert fald, så ser det ud til, at Annika altså har fundet kærligheden sammen med den kære Anton Westerlin. Her er Livsforladt på ABC.

Livsforladt. Annika, mega nice baby. Se, der er gang i sommerquiz lige i øjeblikket. Hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om en dagsbillet til Djurs Sommerland, så skal du altså bare lige svare på et enkelt spørgsmål, som altså går ud på, at Djurs Sommerland er jo det største sommerland, der er i hele Norden. Samlet areal er på ca. 330.000 kvadratmeter. Men hvor mange fodboldbaner svarer det til? Er det A, 50, B, 70 eller C, 90? Svar på sms'en 28 36 12 12, og husk lige at skrive dit eget navn i beskeden. Hvis du er lidt fodboldnørd, så kan jeg jo også hjælpe med at sige, at det her det er med udgangspunkt i DBU's minimumskrav til størrelsen af en fodboldbane. Ja, fordi der er

0: kunne spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores pris har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
4: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinden til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt.

0: med Parkman-appen.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
7: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
11: Tilbage til musikken.
12: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 12. Her er ABC-nyhederne.
1: Vandforsyningen i Randers står over for en massiv opgradering, der skal sikre rent vand til de næste 100 år frem. Værdu har nemlig godkendt planer om et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle og forbereder yderligere et ved Nordre Fælled, oplyser Værdu i en pressemeddelelse. Bunkedal Mølle vandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Mølle. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled erstatter en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann er løsladt efter 5 dage i et fængsel i Uganda. Han har forladt landet og er nu i Sverige. Det bekræfter Dansk Journalistforbund i en pressemeddelelse her til formiddag. Forbundet skriver, at danskeren sad fængslet uden sigtelse i en lille celle med 2 andre fanger. Claus Thymann blev anholdt i mandags. De ugandiske myndigheder påstår, at han har overtrådt regler om dyreliv. Men ifølge en lokal miljøorganisation blev han anholdt for at ville dokumentere smeltende gletsjer. Den 51-årige fotograf er netop kendt for sin dækning af klima og miljø. Drabet på en 17-årig dreng i Valby forbliver uopklaret for nu. Anklagemyndigheden har droppet drabsigtelsen mod en ung mand, og samtidig har politiet indstillet efterforskningen af sagen. Det oplyser Københavns Politi. Sagen går tilbage til september 2024, hvor 2 grupper af unge stødte sammen på en boldbane. Her blev den 17-årige stukket ned og dræbt. I maj blev en 20-årig mand frifundet for selve drabet, men han blev dømt for grov vold. Politiet oplyser dog, at drabsager ikke forældes, og at efterforskningen kan genoptages.
2: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: For det meste bliver det skydevejr, og der kan komme regn i perioder i løbet af mandagen med svag til jævn vind, temperaturer mellem 13 og 18 grader. I aften og den kommende nat fortsat skyde, og tidvis kan der også komme regn mange steder. Nattemperaturerne falder til mellem 10 og 15 grader. Lige nu, Ebeltoft 14, Grenaa 15, Hadsund 16, og i Randers og Djursommerland er der 15 grader.

mandag middag på Radio ABC med Benjamin Hav og Portugal. Det er mega nice live fra Tjur Sommerland, Portugal, som jo formentlig skulle have heddet Mexico og været vores VM-sang, men fordi at fodboldherren jo altså desværre ikke kvalificerede sig til slutrunden, ja, så blev den altså skrevet om. Og meget på bord i øvrigt, så er der lidt nyt fra VM-lejren, fordi at der er jo den her historie om kring USA's topangriber, Florian Balogun, som altså har fået en spildags karantæne, fordi han fik et rødt kort tidligere i turneringen. Så foretog Donald Trump efter sine et opkald til FIFA-præsidenten Infantino, og det røde kort, det er nu altså blevet, hvad kan man sige det, ophævet. Så Balogun, han kan altså få lov til at spille i nat, når USA møder Belgien. Men historien er altså ikke over endnu, fordi ifølge mediet The Atlantic, så har det belgiske fodboldforbund skrevet til FIFA med henblik på at appellere beslutningen, og man har fået grønt lys til at indgive den her appel, som der nu skal tages stilling til. Der er dog lidt et tidspres, fordi både USA og Belgien, de har indtil kl. 14 der, altså om 2 timer til at svare. Og herefter så skal et medlem af FIFAs appelkomité, som i øvrigt for ikke, at man får nogle interessekonflikter, ikke må repræsentere et forbund i UEFA eller CONCACAF, som er det nordamerikanske fodboldforbund, som så skal se nærmere på sagen. Spørgsmålet er, om man kan nå at få det afgjort inden kampen, altså bliver spillet klokken 2 i nat. Ja. Der er masser på lade, skal jeg love, for omkring den her historie, fordi Donald Trump åbenbart har fået lavet et rødt kort om. Ja. Det betaler sig af forbindelserne i orden, åbenbart. Jeg ved ikke, hvordan det amerikanske landshold, de har det med hele den her situation omkring, at præsidenten har blandet sig. Jeg ved det ikke rigtigt. Nå, flere hits på vej. Blandt andet Tyler sammen med Sarah Larsson lige om et øjeblik på She Did It Again. Og lige præcis Sarah Larsson vender vi også tilbage til lige om lidt, fordi at hun spiller jo i weekenden på Roskilde. Hvilket i øvrigt gav en lidt speciel oplevelse. Det kan du høre mere om lige om lidt. Først Olivia Rodrigo på ABC.

0: She Did It Again, Tyler Sarr Larsson. Sarr Larsson, som jo spillede lørdag aften på Roskilde Festival til en kæmpe, kæmpe popfest. For alle anmelderne er super begejstrede. Altså, hvis man lige ser bort fra Ekstrabladets Thomas Dreve, ja, så resten af anmelderkorpset, ja, de gav 5 ud af 6 stjerner og sagde, jamen, altså, folk på Roskilde, de væltede rundt i begejstring oven i hinanden. Og hun lavede jo sådan et lille short stunt, fordi at inden at hun gik på Roskilde, der postede hun et lille klip på hendes TikTok.
1: Jeg flakker rundt, jeg ved det, hvor jeg har til. Hey. That's right. Roskilde, you not even! Join my cult! Join my cult of happiness and love.
0: Join my cult of happiness and love. Og ja, det var Rasmus Seebachs Natteravn, som hun startede ud med at synge. Og det fede ved det hele, det var, inden at hun altså gik på scenen, ja, så startede hun faktisk sangen Rasmus Seebachs Natteravn. Og man kunne se den på storskærm. Publikum stod og kiggede op, og lige pludselig så var der altså kamera på Rasmus Seebach, som stod på de forreste rækker på Roskilde Festival og stod og sang med, mens at Sarr Larsson og hendes musikere, de stod og hoppede ude i kanten af scenen. Der var kæmpe kærlighed. Ja, Rasmus Seebach, lad os lige tage et genlyt på den her klassiker, Natteravn på ABC.

0: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fremme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janik, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
10: Give me that, give me that, give me that.
11: Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Mega Nice på ABC med 3 i træk. Først fra Ariana Grande's kommende album, Hate That I Made You Love Me. David Guetta klassiker med John Newman, If You Really Love Me. Og til sidst så var det selvfølgelig Albert Heath med DJ. Kun 5 dage til, at du kan opleve ham på stranden i Greno til ABC Beach Party. Og på et øjeblik, så dykker jeg ned i bunken af beskeder på ABC Hotline. Vi skal have fundet en vinder af dagens udgave af Sommerquiz. Men inden da venter blandt andet musik fra dem her. Musikalt samarbejde med svenske Tuvalu og belgiske Stromae på The Fleur.
1: Grenå sommer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg Vore, Bryum Gård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
4: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.

0: Toveloos, dan om mij og The Fleur, mega nice på HDBC. Tid til afgørelsen i sommerquiz, som sagt, siden at man åbnede parken i 1981, så er Tour Sommerland altså vokset til en størrelse på 330.000 kvadratmeter. Men spørgsmålet er, hvor mange fodboldbaner svarer det egentlig til? Og der er kommet rigtig mange bud ind på ABC Hotline, så lad os ringe op til en heldig vinder, hvis der er nogen med i den anden ende.
1: Hej, det er Julie.
0: Hej Julie, det er Jørgen fra ABC.
1: Hej.
0: Goddag. Hvad laver du?
1: Jeg var lige ved at ordne noget vasketøj.
0: Men det er også
1: vigtigt.
0: Det skal
1: vigtigt.
0: Ja. Det skal man måske vaskes inden at du skal på noget sommerferie, eller hvad?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, jeg tænkte nok. Det bare gerne at være sådan, ikke?
1: Ja, det styr på det hele.
0: Hvad er sommerferieplanerne egentlig?
1: Jamen, det er, vi skal en tur til Sverige og en tur at rejse. Vi ved ikke helt, hvor han endnu.
0: Okay, så det bliver noget afbud, måske?
1: Ja, og så ellers bare nogle... Ja, og så bare nogle dagsture rundt omkring, så...
0: Julie, hvis planen er at komme i Djurs Sommerland, så har jeg en dagsbillet til dig, fordi du har selvfølgelig svaret, at Djurs Sommerlands størrelse svarer til...
1: 70 fodboldbaner.
0: 70 fodboldbaner, i hvert fald hvis man går ud fra DBU's minimumskrav.
1: Ja.
0: Det er altså også, det er også pænt større, stort, må man sige, og det lader jo til,
1: ja, det.
0: Det bliver bare større og større herude.
1: Ja, det bliver jo fedt nok.
0: Ja, et eller andet sted. Jamen Julie, kæmpe stort tillykke med det.
1: Tusind tak.
0: Tak for snakken, Julie, og have en god dag.
1: Ja, lige meget.
0: Det er godt. Hej.
1: Hej.
0: Ja, 70 fodboldbaner er hvad størrelsen svarer til, altså ifølge DBU's minimumskrav for en fodboldbane, vil at mærke til ved mands fodbold herhjemme. Mere sommerquiz igen i morgen, hvis du lytter med mellem 10 og 14 her på Radio ABC. Lige nu fortsætter musikken med TikTok-fænomenet, den amerikanske sangerinde Slater. Det her, det er Dance.

16 og 2 på Lose Yourself, Make an Ice på Radio ABC og Slater med dagens var det også. Her senere i programmet, der skal vi jo lige sætte lidt fokus på det seneste og sidste navn, som vi har tilføjet Beach Party-plakaten, fordi i fredags, der kunne Emil jo i ABC Eftermiddag afsløre, at Emil Kruse også har joinet vores fantastiske lineup til en kæmpe fest på stranden i Grenaa på lørdag. Vi tager lige et lille genlyt fra lidt af snakken med Emil Kruse, fordi at vi har jo meget fokus på, at vi jo selvfølgelig, udover at vi gerne vil have, at vores gæster, dem der kommer som publikum, får en god dag, men også backstage til artisterne, der skal kæles lidt for dem. Det skal der. Der skal være styr på tingene. Men det der med at lave en rider, som jo er det her udtryk for en liste over ting, som kunstnerne gerne vil have, der er backstage, inden at de går på scenen. Det kan godt være sådan, ikke om jeg skal kalde det udfordrende, men i hvert fald så er det jo sådan, at når, jamen, typisk så står der sådan nogle kedelige ting som håndklæder og frisk kildevand og sådan et eller andet og sådan noget. Men hvad nu, kunne man ikke godt tage at spice den lidt op? Det havde Emil Kruse faktisk gået og spekuleret en lille smule over. Hvordan og hvorledes? Jamen, det kan du høre mere til her lidt senere, hvor vi altså også lige tager et kig ind i weekendens kæmpestore celebrity-bryllup, nemlig Taylor Swift og Travis Kelce, som jo altså blev gift i fredags. Hvad var det for en fest? Det kan du høre mere til lidt senere i Mega Nice på ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Emma? Emma!
2: Ja, mor?
1: Se her, det er Alex i dellerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
15: Ligeglad, om vi er politisk uenige.
16: Eller om du og jeg kunne blive venner.
14: For hvis dit hjerte stopper,
17: er vi forbundne.
18: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
20: Nu er min computer frosset igen.
21: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
20: Jeg prøver lige at genstarte den.
21: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
20: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
21: Jeg sagde det jo.
22: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
23: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
24: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
23: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
24: En ekstra ferie?
23: Et mini-break

0: fra hotels.com.
1: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Bring it back, bring it back.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC.

0: Klokken er 13. Her er ABC-nyhederne.
1: Hollandske Mohamed Sanko skifter til fodboldklubben Randers FC på en 4-årig kontrakt. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Angriberen skifter dermed tyske Stuttgart ud med den danske Superliga. Fodbolddirektør Søren Pedersen beskriver den 22-årige spiller som en spændende og dynamisk angriber, som tilmed bringer fart og målnæse til holdet. Vi ser Mohamed som en spiller med stærke offensive kvaliteter. Vi er utrolig glade for, at Sanko er blevet en del af holdet, siger Søren Pedersen. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann bad FN om hjælp til sin sikkerhed i Uganda, men i stedet for at få hjælp endte han i en fængselscelle. Han skrev til UNESCO's Organisation for Journalisters Sikkerhed, og ifølge Claus Thymann blev hans mail til sydlandene sendt direkte videre til Ugandas naturmyndighed, som han netop havde kritiseret. Herefter blev han anholdt i 5 dage uden at blive sigtet. Naturmyndigheden skulle angiveligt have mistænkeliggjort hans kamera som spionudstyr. Claus Thymann kalder forløbet for ekstremt skuffende og skræmmende. Han blev løsladt i fredags og er nu i Sverige. Statsminister Mette Frederiksen skriver på sociale medier, at hun er fyldt med dyb sorg og voldsom vrede efter en 32-årig svensk mand er død som følge af vold ved et VM-storskærmsarrangement. I hendes opslag peger statsministeren på et mønster, hvor der generelt bliver begået alt for meget kriminalitet af folk, der er kommet til Danmark udefra. Lørdag aften oplyste Københavns Politi, at manden var afgået ved døden efter en uoverensstemmelse på stedet. En 31-årig mand sidder nu varetægtsfængslet i sagen. Han nægter sig skyldig i vold, men er tidligere dømt for et drabsforsøg.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler. Randers og Greno.
2: Det bliver for det meste skydevær i dag, og der kan også komme regn i perioder. Jeg kan se, at i Djurs Sommerland, der er vi da heldigvis blevet skånet for det indtil videre. Folk går bare og hygger sig. Svag til jævn vind, 13 til 18 grader i aften og nat. Stadigvæk skyder, der kan tidvis også komme regn rundt omkring. Temperaturer i løbet af natten mellem 10 og 15 grader. Lige nu Ebeltoft på 14, Greno havde sund, Greno 15, havde sund 16, og i Randers og Djurs Sommerland er der 15 grader.
0: No, no.

Religion fra B.B. Rex og Faithless. Klokken er på 13. Vi er i gang med den sidste time live radio fra Skatteøen i Djursommerland. Mega nice frem mod klokken 14 med Kato på vej, Sofie 1998 og Teddy Swims. Og lige om lidt med vores surprise til ABC Beach Party 2026. I fredags der tilføjede vi nemlig Emil Kruse til programmet. Emil i ABC Eftermiddag fik så en snak med ham. Lidt om det der... Ja, de snakkede blandt andet lidt fodbold selvfølgelig, men de snakkede også lidt om hans rider. Måske skal der gøres noget ved den. Det kan du høre mere til lige om lidt her på ABC.

0: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
1: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
2: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med bedste.
1: Til kæphesteryttere og rollespillere.
3: Ja, det husker derovre.
1: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
6: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af

0: Teddy Swims og Mr. Know It All. Mega nice på ABC. Det er om 5 dage, at det går løs på stranden i Grenaa til ABC Beach Party 2026. Køb din billet på beachparty.dk, 150 kroner plus gebyr. Det er også her, du kan købe billet til Beach Party-bussen blandt andet. Seneste navn, vores surprise i år, blev tilføjet programmet i fredags. Emil Kruse skal med. Og Emil, han har jo efterhånden spillet masser af jobs, så derfor så har han, som han fortalte Emil i ABC Efterbrev, også taget kampen op for at få fornyet hans rider.
1: Jeg prøvede ligesom at ruske lidt op i dem inde på min booking, fordi at, jeg synes, det er altid bare det samme. Altså, så får man, så ligger der et eller andet, en eller anden brun banan i en skål og nogle peanuts og sådan noget der. Altså, sådan, det, så jeg havde faktisk jeg havde prøvet at høre dem, om jeg ikke lige kunne, om jeg kunne få en lille trampolin og et lille billede af Remy og en udstoppet grævling og sådan nogle ting. Og det var de sgu ikke helt frisk på. Det sagde de, det kan vi sgu ikke skaffe til dig. Så der står ikke noget særligt spændende, vil jeg sige.
2: Ja, men altså, det skal vi have til at få ordnet, at du skal have dig en trampolin på din rider.
1: Ja, tak.
2: Ja, præcis. Også fordi der er noget fedt i at køre sådan en stemmeøvelse, når man sådan står og hopper helt casual på ud til sådan en backstage-lokale.
1: Ja, ikke? Bare sådan en lille bitte trampolin. Det kunne være fedt.
0: Så hvis du i løbet af lørdagen kører sådan en ude i baggrunden, der står og siger, så er det bare Emil Kruse, der er i gang med opvarmningen på hans trampolin, hvis vi kan skaffe en.

Kay på Radio ABC med I Love It, I Love It, I Love It. Omkring 1.500 gæster var med til brylluppet i fredags, da Taylor Swift og Travis Kelce blev gift i Madison Square Garden i New York. Der er ikke sluppet særlig meget ud, og det hænger jo blandt andet sammen med, at gæsterne jo inden var blevet bedt om at skrive under på, at de ikke ville fortælle nogen noget, og i øvrigt, så jeg ved ikke, om man sådan rent fysisk kunne aflevere sine telefoner ved indgang, men der var i hvert fald forbud mod at tage foto og at optage video, men alligevel så er der selvfølgelig sluppet en del detaljer ud omkring, hvad det var for et bryllup og hvad det var for en fest. Og fest, det tror jeg i den grad, det har været, men jeg kan give dig et par detaljer omkring brylluppet her lige om et kort øjeblik. Du skal bare holde den her på ABC. Lige nu med Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne. Det her, det er 1000 år.

0: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
1: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Claus Holms Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
2: Programmet præsenteres af Restaurant Det Gamle Apotek. Klassisk fransk mad i hjertet af Randers.
3: Bring it back, bring it back.
4: Tilbage til musikken.
2: Radio ABC.

Gem dit nummer fra Buona Medina, Make a Nice Babesy. Lad os lige skrue tiden tilbage til i fredags i øvrigt, fordi den 3. juli var dagen, hvor Taylor Swift blev gift med den amerikanske fodboldspiller Travis Kelce, afholdt i Madison Square Garden i New York. Masser af gæster, omkring 1500 af slagsen, alt lige fra skuespilleren Bradley Cooper til Taylors gode veninde Selena Gomez, der var Jessica Alba, filminstruktør Steven Spielberg, komiker Chris Rock, skuespiller Brad Pitt, Hugh Grant var med. Det var sådan lidt en overraskelse for mig. Jeg ved ikke lige hvorfor. Sjovt bryllup også, forstået på den måde, at det var skuespiller og komikeren Adam Sandler, som altså stod for vielsesceremonien. Det kan jeg simpelthen godt se det sjove i. Og selvfølgelig var brudeparret jo i deres flotteste outfit. Taylor Swift efter sigende iklædt tøj fra Christian Dior, selvfølgelig sko fra Christian Louboutin og diamantsmykker fra Cartier. Også en lille gave til alle gæsterne. Det hedder så, at man har fået et blonde lommetørklæde med initialerne TT. Står selvfølgelig for Taylor og Travis. Og i øvrigt med teksten indgraveret, eller hvad man kalder det, So It's Gonna Be Forever. En direkte reference til Taylor Swift's Blank Space. Ren underholdningsmæssigt, fordi selvfølgelig skulle der også musik på programmet. Jamen, så kan vi sige så meget, at ingen ringer end musiklegenderne Stevie Nicks og Beatles' Paul McCartney optrådte til brylluppet. Faktisk spillede Paul McCartney Beatles-klassikeren I Wanna Hold Your Hand, en sang, som han ikke har optrådt med i mere end 60 år. Udover det, countrystjernen Tim McGraw gik også på scenen undervejs. Lidt specielt, fordi det var faktisk ham, der lagde navn til Taylor Swifts allerførste store hit, hendes gennembrudshit tilbage fra 2006. Den hed faktisk Tim McGraw. Ed Sheeran var på scenen også, og senere hen, som festen udviklede sig i løbet af aftenen, ja, så udviklede det sig til en gang popstjerne karaoke. Sabrina Carpenter og Ciara var på scenen, Kesha og Avril Lavigne og The Chainsmokers sammen med Tate McRae indtog altså også scenen, så der har været kæmpe, kæmpe, kæmpe stjernefest. Og slutlig så kan jeg jo lige konstatere, at Taylor, hun gik til alteret til tonerne af en af hendes egne sange, spillet live af et strygeorkester. En sang, som indeholder sætningen Baby, Just Say Yes. Meget passende. Selvfølgelig Love Story.

0: ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse. Tessa.
2: Men jeg så fucking fejlende.
1: Jackstar, Juste,
0: Ude af kontrol, Kato,
1: Batshiba,

0: Tessa Rock Boys, du fik en backshot på Radio ABC. Hej Emil.
1: Goddag, hold det vel.
0: Haft en god weekend.
1: Jättebra, den var jättebra.
0: Ja, nu går vi all in på Norge, eller hvad?
1: Jævla fint. Jamen, jeg vil så gerne være god til VM, og det, nu hvor danskerne så ikke kvalificerer sig, så har jeg simpelthen bestilt et nyt pas. Det er ikke rigtig kommet endnu, og jeg regner heller ikke med, at det kommer, men jeg håber på, at det kommer.
0: Okay. Det, så håber jeg, at der er, har de en MIDI-ID i Norge, eller sådan noget? Kan man bestille det den vej, eller?
1: Ja, det hedder Mert Adair.
0: Ja, okay. Godt nok. Ja. Sådan.
1: Ja, præcis.
0: Hvad skal du lave i eftermiddag?
1: Jamen, vi runder lidt Tour de France. Du ved, mellemledernes supernova, var jeg ved at sige her i løbet af sommeren. Vi kigger lidt nærmere på det, plus vi også snakker om beach party, fordi det er vigtigt, at man har det pæne dress på lørdag, så jeg har søgt eksperthjælp i løbet af de næste 4 timer, så hæng på.
0: Hold da op, det var alligevel crazy.
1: Ja, det bliver pissegodt, du.
0: Jamen, jeg glæder mig til at se Emil som den bedst klædte på stranden i Grenaa på lørdag. Det bliver dejligt.
2: En dagens mest overflødige oplysning.
0: Hvor vi i dag tager dig med til Sydkorea, fordi at her findes der nemlig et fænomen, man kalder for dopaminsider. Dopaminsider, det er falske webshops, hvor man som shopperafhængig simpelthen kan genskabe oplevelsen af at købe varer på nettet, uden at bruge penge. Man kan da følge, altså tracke de fiktive varer, man har købt. Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige til det, fordi det løser vel ikke rigtig problemet et eller andet sted. Nå, jeg tjekker ud for nu. Ha' en dejlig mandag. Vi ses igen i morgen. Det er jo sommerland.
3: Houston. My new single Just a Little is Power Hit on Radio ABC. I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Ja, det husker derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
8: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
10: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
13: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
14: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor er vi en brandvarmpris.

0: på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
1: Styr på kufferter. Tjek. Styr på billetter. Tjek. Og styr på maverne. Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
2: Mariana, i biografen fra 9. juli.
3: Der var en grund til, at havet valgte mig.
4: Jeg har din ryg.
3: Kom, så redder vi verden.
5: Jeg er Mariana.
2: Disneys Mariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
6: Du lytter til ABC. Du lytter til ABC.
7: Vi giver dig

0: Klokken er 14. Her er ABC-nyhederne.
1: Maja Vej Randers spæres fra i dag mandag den 6. juli. Det sker, mens Vejdirektoratets entreprenør ombygger den eksisterende rundkørsel i krydset mellem Ringboulevarden og Mariavej til et lyskryds. Det skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse. Vejen vil være spærret helt i 5 uger, og trafikanter ledes i stedet af en omkørsel via Ringboulevarden, Gammel Hobrovej og Nordskællet, hvorfra de igen kan køre ind på Mariavej. Trafikanter skal forvente 5-10 minutters ekstra rejsetid. Mærsk genoptager nu sejladsen på en af sine ruter gennem Suezkanalen, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Beslutningen er taget sammen med det tyske selskab Hapag-Lloyd efter en grundig vurdering af sikkerheden i området omkring det Røde Hav. Skibene har ellers været tvunget til at sejle den lange vej syd om Afrika på grund af angreb. Den kortere rute gennem kanalen kan dog få en negativ effekt på Mærsks indtjening, da fragtraterne kan falde. Og det har investorerne reageret på i dag. Kort efter nyheden faldt Mærsk-aktien nemlig med næsten 9%. Den danske fotograf og journalist Claus Thymann bad FN om hjælp til sin sikkerhed i Uganda, men i stedet for at få hjælp endte han i en fængselscelle. Han skrev til UNESCO's Organisation for Journalisters Sikkerhed, og ifølge Claus Thymann blev hans mail til sydlandene sendt direkte videre til Ugandas naturmyndighed, som han netop havde kritiseret. Herefter blev han anholdt i 5 dage uden at blive sigtet. Naturmyndigheden skulle angiveligt have mistænkeliggjort hans kamera som spionudstyr. Claus Thymann kalder forløbet for ekstremt skuffende og skræmmende. Han blev løsladt i fredags og er nu i Sverige.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler. Din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Hvor det bliver en mand, der med skydevejr med regn i perioder og temperatur mellem 13 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers lige nu 15 grader.
3: Velkommen på ABC.
4: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
3: Det her er

0: Indtil videre, jo.
1: Du lytter til ABC Eftermiddag med Emil. Are you down
2: for the ride? God tur hjem.
0: Velkommen indenfor i det program, der kan redde alle mandag. Velkommen indenfor i ABC Eftermiddag. Mit navn er Emil, og jeg håber, du har haft verdens bedste weekend, for det har du saft. Susme fortjent. På vej til dig i dagens program er der med fokus på et enkelt beachparty-artist. Vi skal også snakke lidt Tour de France, så der er saft susme god til at blive hængende, mand. På vej i playlisten er Tate McRae's All I Wanna Be. Det er lige om 3 minutter. First the second voice. Let me be. Velkommen.

0: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesterytter og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Vajana, i biografen fra 9. juli.
7: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
8: Jeg har din ryg.
7: Kom, så redder vi verden.
9: Jeg er Vajana.
6: Disney's Vajana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
10: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Et nummer, der kan gøre en lille regnværsmandag til en varm, varm sommerdag. Generelt bare et fuldstændig magisk sommernummer. Norske Borsa og Magnetic på ABC. Men det der med sommer, ja, der er en bestemt strategi eller en bestemt ingrediens, der kan sørge for, at sommeren den ligesom starter fuldstændig komplet for mit vedkommende. Lige præcis den dag, som ABC starter med at sende live fra Djurs Sommerland. Det er ikke i dag. Nej, det var i sidste uge, at vi startede det der. Så officielt så er sommeren i gang. Følg med hver dag fra 10 til 14, hvor du har chance for at løbe afsted med gevinster fra Djurs Sommerland og generelt lige få et skud sommer direkte ind i blodåren. Det er Emilie i hverdagene. Det er Jørn fra Mega Nice fra hverdagene. Så ved du hvad, der er ingen grund til at skippe lige præcis det. Der er jo ingen grund til at skippe en sommerstemning. Hallo, vær med her på ABC hver dag fra 10 til

du spørger mig. Dave & Thames Rain Dance på ABC. Om et øjeblik, ja, der er det med fokus på Beach Party. Fordi hver dag den her uge, der sætter jeg fokus på en Beach Party artist. I dag, der skal vi ikke så langt. En mand, der er født og opvokset i Randers, men siden da har taget den til en verdenstur. Mere om det lige om lidt. Først Lams Wavy og Sober.

0: Tag en pause fra den travle hverdag og tag en tur i Randers Regnskov. Vi har fantastisk klima, fantastiske dyr og fantastiske medarbejdere. Og lige nu har vi de mest nuttede dyreunger. Vi ses i Randers Regnskov, hvor du kommer helt tæt på dyrene.
1: XL Byg har alt til sommerens projekter. Der er terrassebrædder fra 1495 eller trip-trap terrasseolie til 449. XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
2: Er I klar til sjove oplevelser og minder for livet? Så tag familien med i Djurs Sommerland til en dag fyldt med fart, leg, spænding og hygge. Glæd jer til 9 temalande, Danmarks bedste rutsjebaner, det kæmpestore vandland og over 60 forlystelser for både små og store legebørn. Køb billetter på djurssommerland.dk. Vi ses i Nordens største sommerland.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: Eftermiddag med Emil.
5: ABC Eftermiddag.

0: den får lige drive, den her mand, der Blaster Jax og Kate Ryan. Det er Chant her 3000. Hele den her uge, der har jeg valgt ligesom at sætte fokus på nogle artister. Nogle artister, der på lørdag spiller til ABC Beach Party 2026. I dag, der er det ingen ringer end Hedegaard, der bliver zoomet ind på. Den 25. juli 1988 i 89 dobbelt skudhul Randers C, der kommer Rasmus til verden. Og det har faktisk altid lagt i kortene, at han skulle leve af musikken. For her, hvor jeg står, der kan jeg faktisk sådan lige trække hovedet lidt tilbage. Og så kan jeg se hans fars klaverforretning. Som første klaverlærer, ja, der ja, ved du hvad? Hedegaard, han snakker selv om det sådan her.
1: Min far, han underviste mig i klaver til at starte med, da jeg var meget lille. Og så startede jeg hurtigt til klaverundervisning. Mm. Og jeg ville egentlig stoppe på et tidspunkt, kan jeg huske, hvor sådan, okay, det var lidt sjovere at spille fodbold og guitar og sådan noget. Men så min klaverlærer, hun sagde, du må simpelthen ikke stoppe. Og hun ringede til mine forældre og sagde, han må ikke stoppe. Og er det er jo super taknemmelig for.
2: Hvem det. Var, kan du huske navnet på din musiklærer?
1: Ja, hun hedder Laurie. Sådan kanadisk dansker.
2: Skud ud, hvis der er nogen, der har mødt hende på deres vej.
0: Ja, tak til Laurie. Alle elsker Laurie. Alle elsker og siger tak, bøjer sig i stød og siger, åh, vi skylder dig alt. For Hedegaard, han er gået hen og blevet en ganske væsentlig mand på den danske musikscene. Eller det vil sige, han er faktisk en mand, der rejser hele verden rundt og spiller sin musik. Og jeg har faktisk også hørt, eller det er faktisk noget, jeg ved, han har lavet musik i Kina, ligesom med at rejse rundt sammen med... Jeg tror, han er lejet ind af et eller andet statsligt for ligesom at komme rundt og lave noget musik omkring det oprindelige Kina. Det er sgu meget sejt ligesom at blive hyret ind af Kina. Fed arbejdsgiver. Nå, vi glæder os alle sammen til at se og opleve Hedegaard på lørdag på stranden i Grenaa, for du sikrer dig den billet. Det gør du på beachparty.dk.

0: Vi flyver første klasse, og det gør vi i selskab med Benjamin Hav, hvilket kunne være en ret hissig rejse, hvis du spørger mig. Destinationen Portugal, men inden da ABC-nyhederne klar til dig indlænge. Først Beach Party aktuelle Bav og 1000 timer.
1: Det er så typisk.

0: Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech7. Tech7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tech7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech7. Jeg siger det lige igen. Tech7 og igen Tech7.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er familiebedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
13: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, og linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
14: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
15: Denne uge til nettopris. Bugo flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
17: Færdig!
16: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
18: It's a Sunweb holiday.
19: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
20: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: Klokken er 15. Her er ABC-nyhederne.
1: Vandforsyningen i Randers står over for en massiv opgradering, der skal sikre rent vand de næste 100 år frem. Værdu har nemlig godkendt planer om et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle og forbereder yderligere et ved Nordre Fælled, oplyser Værdu i en pressemeddelelse. Bunkedal Mølle Vandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Skov. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled skal erstatte en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. En 21-årig kvinde har svindlet ældre og foreninger for næsten 6 millioner kroner. Det tilstod hun i dag i Københavns Byret. Fra callcentre i blandt andet Tyrkiet og Thailand ringede hun op og udgav sig for at være for politiets IT-afdeling. Her overbeviste hun de ældre om, at deres kreditkort skulle sikres, hvorefter et bud hentede kortene. Anklager ved Københavns Politi Eva Dahl Jørgensen kalder sagen for yderst grov og kynisk. Hun kræver knap 3 års fængsel til den unge kvinde. Der falder dom i sagen på torsdag. Odense Kommune vil skrue markant op for indsatsen mod den såkaldte larve for helvede og er klar til i første omgang at afsætte op til 10 millioner kroner til bekæmpelsen. Det fortæller klima- og miljørådmand Tim Vermund Andersen. E-processionsspinderen har i de seneste uger skabt store problemer for borgere flere steder på Fyn herunder i Odense. Millionerne skal bruges inden for de næste 14 dage og skal blandt andet gå til at hyre flere bekæmpere med den nødvendige erfaring til at bekæmpe larverne.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenå.
2: Skydevejr med perioder med regn. Yes, man. Og temperatur mellem 13 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenå, Maja, Randers, lige nu 15 grader.

0: Me. APC eftermiddag, har du lige tændt for din radio, så velkommen indenfor. Mit navn, det er Emil, skal nok sørge for, den her mand, der selvom at det regner lidt udenfor, skal sørge for, at der er solskins radio til dig. Lola Young ligger klar om 3,5 minut. Først Harry Styles, American Girls.
1: A, B, C.
2: Eftermiddag med Emil.

Radio ABC, vi giver dig hits. Lola Young og Messi playlisten. Om et øjeblik med fokus på påklædning. Nærmere bestemt festpåklædning på lørdag til ABC Beach Party 2026. Hold lige ud. Hold ved. Bliv hængende.

0: Ariana i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at havet valgte mig.
2: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
3: Jeg er Ariana!
0: Disneys Ariana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crest til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Styr på kufferter? Tjek. Styr på billetter? Tjek. Og styr på maverne? Tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
6: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
10: Here we go!
11: Tilbage til musikken.
12: Radio ABC.

0: sidste uge sætter på ABC Top 50, Tove Lo og Stromae. Det flora. Til sydlandet betyder det blomster. Ja. Der lærte man også noget nyt her i ABC eftermiddag. Ja, en form for public service. Apropos public service, på lørdag, der sker der noget ret fedt, nemlig ABC Beach Party 2026. Det er på stranden i Grenaa. Du ved også godt, at når der er fest, så skal man have det pæne tøj på. Man skal have festtøjet på. Men hvad er pænt tøj, hvad angår festival anno 2026? Hvad er det perfekte beach party tøj? Jo, hvad angår kvinderne, der kan Annette fra Liv og Stil jo pladsen hjælper os. Halløj!
1: Halløj!
0: Hvordan er mandagshumøret?
1: Mandagshumøret, det er fantastisk. Der er sol lige om hjørnet.
0: Ved du hvad? Det er altid godt at have en mandag, hvor humøret det er top.
1: Bare der uden bare godt.
0: Jamen, det er nemlig det. Annette på lørdag, ABC Beach Party 2026. Jeg ringer jo til dig, fordi jeg godt kunne tænke mig at blive en lille smule klogere på beach party moden, om man vil. Hvad skal kvinderne tage på til årets fedeste fest?
1: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at festivalmoden i år, det er... Det handler selvfølgelig først og fremmest om, at man føler sig godt tilpas og samtidig har et outfit på, som også kan klare det danske sommervejr. Så jeg vil give et godt bud på at tage enten en kort nederdel. Landingshorts. Shorts er et stort hit i år, og noget løst hængende ud over noget store t-shirts, en denimjakke, en masse accessory, og så skal man jo ikke glemme, at enten så har man gummistøvlerne på, når man dribler afsted, eller så har man der med, eller klipklapperne i tasken og omvendt. Fordi det danske vejr, det er jo lidt uforudsigeligt. Så solbriller i håret og en bomback, crossbody bag over, og så er man altså flyvende.
0: Altså solen kommer jo til at skinne på stranden i Grenaa på lørdag. Det er med 22 grader. Er der sådan en, altså, hvor vigtigt er det egentlig også at have den der solcreme med og ligesom være klar på det?
1: Det er meget vigtigt. Altså, der er jo, når man husker at have vand med sig, solcreme i tasken og solbriller på. Og så tænker jeg, så spiller musikken for sig selv, og så er jeg sikker på, at der er en masse skønne mennesker, der får den fedeste dag i Grenaa.
0: Ja, men det er ikke et sekund i tvivl om. Annette, tak fordi du gad at være med den her mandag.
1: Selv tak.
0: Og det var altså, hvad kvinderne skulle have på, eller i hvert fald forslag til, hvad kvinderne skulle have på lørdag til ABC Beach Party. Hvad med herrene? Hvad med mændene? Ved du hvad? Det kan jeg hjælpe dig med lige om et øjeblik. Eller det kan jeg ikke. Jeg er ikke nogen form for både ekspert. Det er der en anden en, der er. Mere om det lige om lidt. Først Beach Party aktuelle Anton Westerlin.

0: eftermiddag på Radio ABC. Lige før, der snakkede vi med Annette fra Liv og Stil om ABC Beach Party moden for kvinder, men hvad med herrene? Jo, der har jeg allieret mig med Ronny fra Tøjeksperten i Avning.
1: Halløjsa.
0: Har du haft en god weekend?
1: Det synes jeg. Det har været sommerfest, så det kan man vel ikke klage over.
0: En slags opvarmning til årets fedeste fest på lørdag måske?
1: Lige præcis. Så er man lige i form.
0: Det er ligesom sådan en træningslejr at tage med sit fodboldhold.
1: Lige præcis.
0: Nå, som sagt, Ronny, på lørdag går det løs til ABC Beach Party, men der er jo også, man skal jo have noget tøj på. Hvordan ligger vi henne med festivalmoden for mænd? Hvad skal man have på?
1: Jamen, det er jo blevet meget, meget moderne med lidt brede bukser og lidt brede shorts igen. Så det er de der shorts, mange render rundt i nu med en oversized t-shirt til. De er lidt kraftigere kvaliteter, lidt mere boksfit. Så er der lidt hørskjort og lidt hørshort, som også er super populære.
0: Altså, hvor ligger vi henne på skalaen? Hvor vigtigt er det med rene underbukser også?
1: Den er også relativt vigtig, vil jeg sige.
0: Okay.
1: Når det kun er en dag, så er der ikke noget med at skal vende dem.
0: Nej. Ah, men der er et festivaltrik, der er givet videre til dem, der hvor man skal overnatte i hvert fald.
1: Lige præcis.
0: Solbrilletingen, er det solbrille, er det bøllehat, hvor vi henne i forhold til det varme sommervejr, der kommer?
1: Bøllehatten er også stadigvæk er også super populær stadigvæk, men ellers kan det jo altid godt... Et godt alternativ også, og så er der jo bare masser af fede solbriller på markedet, så der er også mange muligheder der.
0: Fedt. Jamen, så ved vi, hvad vi skal have på, Ronny.
1: Ja, lige præcis.
0: Jamen, det er nemlig det. Tak, fordi du gad at være med.
1: Jamen, selv tak.

0: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du brug for en autoriseret kloakmester, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers. ABC Eftermiddag.

0: begejstring for lørdagsfesten på stranden i Grenå, ABC Beach Party 2026. Jeg glæder mig som et lille barn. Men lige præcis i fredags, ja, der var der også lidt ekstra opvarmning i form af præsentationen af årets surprise til årets fedeste fest. Og jeg var den, der havde fået æren. Fået lov til at trække bladet fra munden og nærmest råbe og skrige, hvem det var, der skulle være overraskelsen, eller hvem det er, der overraskede på programmet til ABC Beach Party. Og det var ingen ringer end min navnebror Emil, nærmere bestemt Emil Kruse. Jeg havde ham med via en telefon, hvor jeg snakkede med ham om hans rider.
1: Jeg prøvede ligesom at ruske lidt op i dem inde på min booking, fordi at, jeg synes, det er altid bare det samme. Altså, så får man, så ligger der et eller andet en eller anden brun banan i en skål og nogle peanuts og sådan noget der. Og så sådan, det, så jeg havde faktisk jeg havde prøvet at høre dem, om jeg ikke lige kunne, om jeg kunne få en lille trampolin og et lille billede af Remy og en udstoppet grævling og sådan nogle ting. Og det var de sgu ikke helt pres på. Det sagde de, det kan vi sgu ikke skaffe til dig. Så der står ikke noget særligt spændende, vil jeg sige.
0: Ja, men altså, det skal vi have til at få ordnet, at du skal have dig en trampolin på din rider.
1: Ja, tak.
0: Ja, præcis. Også fordi der er noget fedt i at køre sådan en stemmeøvelse, når man sådan står og hopper helt casual på ud til sådan en backstage-lokale.
1: Ja, ikke? Bare sådan en lille bitte trampolin kunne være fedt.
0: Vi fik så en trampolin, og i mellemtiden, ja, så der kan du blive klogere på lige præcis Emil Kruse på vores hjemmeside Radio ABC. .dk/podcast, og hvis du alligevel er på det der sådan, internet, så fang din billet på årets fedeste fest. Det gør du på beachparty.dk. Og gør det nu!

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparekassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

Hvis du køber på Temu, siger altid. At man altid lige skal finde plads til den på hylden.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en frisklavet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag til og med uge 32.
9: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
10: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
11: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
12: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
17: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: Tilbage til musikken.
22: Radio ABC.

0: Klokken er 16. Her er ABC-nyhederne.
1: Museum Østjylland har ansat en ny chef. Fra 1. august tiltræder Henrik Hart stillingen som ny chef for Museum Østjylland, oplyser Randers Kommune i en pressemeddelelse. Henrik Hart har senest arbejdet som publikumschef og administrativ projektleder på Moesgaard Museum. Samtidig har han været arbejdende bestyrelsesformand for brancheforeningen Topattraktioner, som dækker en række af de største attraktioner i Danmark. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. For uden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen. Restaurantkæden Jensens Bøfhus tilbyder i juni gratis bobler til selskaber med en nyudklækket student. Men den reklame var i strid med retningslinjerne for markedsføring af alkohol. Det skriver Alkoholreklamenævnet i en pressemeddelelse. Ifølge nævnet må markedsføring af alkohol nemlig aldrig kobles til en sammenhæng, der retter sig mod børn og unge. Og det gælder også, når markedsføringen retter sig mod studenter over 18 år. Derfor udtaler nævnet nu kritik af Jensens Bøfhus, men det fremgår ikke, om kæden får en bøde. Reklamen er dog efterfølgende blevet trukket tilbage, hvilket nævnet tager positivt til efterretning.
2: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
3: Og fra en opdatering på nyhederne til en opdatering på vejret, hvor det bliver en mandag eftermiddag med skydevejr og med regn i perioder og temperatur mellem 13 og 18 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maja, Randers, lige nu 15 grader.

0: hjem fra arbejde, den lige får et ekstra riv. Hvordan gør jeg så det? Det gør jeg med masser af hits. På vej til dig, Mille. Hader ikke mig selv sammen med dig. Først Harry Styles af Petur. God eftermiddag og god fyraften.
1: ABC Eftermiddag.

Mille, hader ikke mig selv sammen med dig, og det skal du vide, det er pis godt. Noget andet, der også er pis godt, det er ABC eftermiddag om et øjeblik med fokus på Le Tour de France, som er i fuld gang nu her. Først så skruer jeg op for bag, og 10 ud af 10.

0: Book din Aarhus-rejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
6: Vi har ikke vundet, men vi er fremmede bedst.
5: Til kæphesteryttere og rollespillere.
7: Janik, vi skal derovre.
5: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

Jeg kan holde mit tempo. Et tempo. Uanset om du har sommerferie eller ej, ved du hvad, så er det dit tempo, der styrer det. Der er andet tempo. Ja, det giver mening. Apropos tempo, vi er i fuld gang med årets Tour de France. Eller den startede i lørdags i hvert fald. Og jeg elsker Tour de France. Her på kontoret, der har vi faktisk også set fjernsyn kørende med Tour de France lige nu. Etappen. Ser den uden lyd, men det er sådan noget baggrunds, du ved godt. Det skal være der om sommeren. Men der er ligesom bare én ting, som hvert år undrer mig. Hvorfor er folk tilskuere til cykelløb? Altså, på ruten tilskuere. Hvad er det, der gør, at folk de stiller sig ud på vejside og kigger med på Tour de France? Fordi jeg var i Vejle, da Tour de France ligesom startede i Danmark, og vi stod og ventede. Og når det var overstået, så ventede vi mere. Men endelig, så kunne vi se rytterne, og så hvad var de væk med det samme. De går så hurtigt, at dør, altså, du når ikke at se noget som helst. Derfor så har jeg også fundet på den perfekte måde, ligesom at sælge billetter til tilskuere. Simpelthen lige hæve budgettet til næste år. Elcykler. Simpelthen at tune elcykler, og så sælge ture, hvor tilskuere ligesom kan cykle i samme fart, som de professionelle rytter. Bare følg med. Woo! Kør op på siden og være sådan en, yeah, go for it. Der er selvfølgelig også nogen, hvor man tænker, hvad laver du? Er det her sikkerhedsansvarligt overhovedet? Enten det, eller også skal vi simpelthen dope tilskuer. Simpelthen at smide den på en cykel og så følge med. Altså, du må selv vælge. Der vil jo selvfølgelig også være noget fedt ved, at man som turistguide ligesom har en læge, der doper en til cykel samme Tour de France-fart som Jonas Vingegaard, og så... Yes, så stikker du den bare i låret, trykker alt, hvad du kan, og så om en time, hvor du er, så er du verdens hurtigste.

0: og Tate McRae, you og you, you, you, dig. Du skal blive hængende her i ABC eftermiddag på vej til dig den her uges ABC Power Hit fra Jyste. Først to Beach Party artister i form af Albert Heath og Darling Clay playlisten. God eftermiddag.
1: Jeg er så

0: Dyr kan komme til skade eller få det skidt hele døgnet. Derfor er Dyrlægehus Randers døgnåben. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehus Randers på Sallingvej.
1: Grenå summer af liv og sommershopping.
2: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
1: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
2: Besøg Grenå, en levende handelsby gennem 150 år.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: Yes, Dan. My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.
5: I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: er der sammen. Nogle andre, man også kan sige det om, det er Top Gun og Gops. Fordi jeg er ude med singlen om før, så, altså nummeret falder du, så falder jeg. Men det er som sagt bestemt ikke første gang, at de arbejder sammen.
1: Vi lavede noget musik for nogle år siden faktisk,
2: ja.
1: Men som ikke blev til noget. Så
3: det bliver aldrig udgivet, eller?
1: Ja, det bliver aldrig udgivet.
3: Okay.
1: Sådan er det altså tit. Man laver ret meget, og så står Sol, Måne og Stjerne bare ikke lige død.
3: Det var, nej.
1: Altså, fuck mand, der ryger mange gode sange i skralderen nogle gange. Ja. Men nu er vi linket op.
3: Falder du, så falder jeg.
1: Ja.
3: Hvordan opstod den så?
1: Det var en sang, som jeg kom til at starte med at skrive på.
3: Kom til?
1: Ja, så. Jamen altså. Og så...
3: Det er ikke bare, når det sker lige pludselig, man kommer på en skide god sang, altså.
1: Jamen, man skal skrive ret mange, før der kommer en, der er værd at gemme, faktisk, vil jeg sige. I hvert fald for mig.
3: Okay.
1: Men så var jeg bare sådan halvvejs. Den her sang, den kunne Victor være ret fed på. Fordi, synes jeg, at Victor også har sådan et seriøst lag og en family man og sådan noget. Og det er jo en sang om at stå med ens partner og stå sammen.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Er det ikke sådan, du også
2: jo, præcis. Og så ringede du til mig lige pludselig. Jeg var derhjemme.
1: Søndag morgen.
2: Jeg havde en lang aften dagen før. Så ringede Olli til mig og var sådan, hey, der er det her track. Og så var det en rimelig sådan easy derfra.
1: Ja. Yeah.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenaa. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: aftale, nej.
1: Nu har jeg ikke set kontrakten, men jeg håber safthus med for dig, Christoffer, at du har holdt din aftale. Ellers så ser det dumt ud nu. Noget, der bestemt ikke er dumt, det er ABC-nyhederne. Emilie er klar til at præsentere dem lige om et øjeblik. Senere i programmet, der skal der også fejres en vaskeægte gangster fødselsdag. Du skal bare blive hængende. Skru op for ABC eftermiddag lige nu.

0: perfekte fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a sunweb holiday.
8: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
9: Til kæphesteryttere og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Maxi-tue. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tue. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tue. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tue.dk. Maxi-tue. Alt til dit kæledyr.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til hævemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Du lytter til ABC.
8: ABC. And he goes...

0: Klokken er 17. Her er ABC-nyhederne.
1: Hollandske Mohamed Sanko skifter til fodboldklubben Randers FC på en 4-årig kontrakt. Det bekræfter klubben på sin hjemmeside. Angriberen skifter dermed tyske Stuttgart ud med den danske Superliga. Fodbolddirektør Søren Pedersen beskriver den 22-årige spiller som en spændende og dynamisk angriber, som tilmed bringer fart og målnæse til holdet. Vi ser Mohamed som en spiller med stærke offensive kvaliteter. Vi er utrolig glade for, at Sanko er blevet en del af holdet, siger Søren Pedersen. Europa og Canada investerer nu omkring 4% af deres bruttonationale produkt i forsvar. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et pressemøde forud for NATO-topmødet i Ankara. Udmeldingen er et signal til USA's præsident Donald Trump om, at hans kritik er blevet hørt. Herhjemme forventer regeringen, at Danmark allerede i år når målet om de direkte investeringer i forsvaret. På topmødet forventes det dog, at Donald Trump vil kritisere de NATO-lande, som fortsat holder igen med pengene. Men ifølge Mark Rutte har alliancen måder at overtale de lande på. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Foruden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen.
0: Vær i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
2: Det var nyhederne præsenteret af Emilie. Jeg prøver at følge op med en vejrudsigt, hvor det bliver en mandag aften og nat med fortsat skyde, stedvis regn mange steder og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader. Den aktuelle temperatur, Ebeltoft, Grenaa, Maria, Randers, lige nu 15 grader.

0: fest i Norge, en fest. Jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at være med til dem. Ror! Jeg forstår ikke et ord norsk. Men jeg vil egentlig bare gerne have stået med over i hjørnet og tænkt, jo, det er måske også meget svensk. Det her, det er ABC eftermiddag. Jeg sender på dansk med alt det bedste den her mandag på vej til dig, er Tobias Rahim og Mille. Ingen jing uden yang. Først Sabrina Carpenter og Tears. God eftermiddag.
1: Eftermiddag med Emil.
2: ABC eftermiddag.

I sidste uge, der spillede han på Roskilde Festival, den kære Tobias Rahim. Her sammen med Mille på ABC, ingen jæng uden yang. Om et øjeblik, så er du inviteret til fødselsdag, og det er en vaskeægte gangster fødselsdag, så bliv hængende.

0: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tech 7. Tech 7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tech 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tech 7. Jeg siger det lige igen. Tech 7 og igen Tech 7.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bajk og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kr. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kr. Eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Programmet præsenteres i samarbejde med Nettoline. Det personlige køkken. Nettoline. Messingvej i Randers.
8: Tilbage til musikken.
7: Radio 100.

Da Dre, der tog ham under armen og sagde, hey, ved du hvad, vi to, vi kan godt lave noget fedt sammen. Og i dag, der fylder han 51 år. Stort tillykke til Fitty Fitty, bedre kendt som 50 Cent. Et lille fun fact er i øvrigt, at han som ung var med i Olympiaden for juniorer som bokser. I dag, så banker han kun hits ud, banker beats ud. Tillykke med de 51 til 50 Cent.

Calvin Harris og Jazzy Satisfy. Og bare rolig, hitstrømmen er langt fra slut. Vi tager til Portugal igen. Om et øjeblik flyver vi til Portugal i selskab med Benjamin Hav. Du kan også glæde dig til Olivia Rodrigo og Drop It. Først så smutter vi afsted med Naked Arden Jones, Looking for Something. Wish I

0: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i trupperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
1: XL bygger alt til sommeren og leg i haven. For eksempel børnepool til 99 og det populære kongespil til kun 79 kroner. XL byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusiv børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter, sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Programmet præsenteres i samarbejde med Netto Line. Det personlige køkken. Netto Line. Messingvej i Randers.
4: ABC Eftermiddag.

Drop That fra Olivia Rodrigo, Radio ABC. Vi giver dig hits, og på lørdag, der giver vi dig altså også årets fedeste fest. Der er lovet 27 grader, mand. Så selvom det er en mand, der, hvor der er lidt dryp fra oven og lidt gråvejr, så husk at forsikre dig din billet til en solskinsfest, årets fedeste fest, ABC Beach Party 2026. Fang din billet på beachparty.dk.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse. Tessa.
2: Men jeg så fucking fejtende.
1: Jack Style. Juste.
0: Uden kontrol. Kato.

det hele værd, og det var sgu det, jeg havde for den her mand, da du. Mit navn er Emil, stempler ud og siger tak, fordi du lyttede med. Tilbage i din radio i morgen fra klokken 14, så indtil da, der må du lige have det fedt, have det fantastisk, have det kyret. Så skal jeg nok sørge for, at der er hits frem til, at klokken den slår 18. Hey, bare rolig, hitsene fortsætter naturligvis, men lige nu, Ariana Grande.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten.

0: 20% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
1: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
4: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med AirTox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra AirTox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop'er og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ferieklar med T-Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
10: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Klokken er 18. Her er ABC-nyhederne.
1: Vandforsyningen i Randers står over for en massiv opgradering, der skal sikre rent vand de næste 100 år frem. Værdu har nemlig godkendt planer om et nyt vandværk ved Bunkedal Mølle og forbereder yderligere et ved Nordre Fælled, oplyser Værdu i en pressemeddelelse. Bunkedal Mølle Vandværk skal erstatte to udtjente vandværker i Bunkedal og Østrup Skov. Den nye kildeplads ved Nordre Fælled skal erstatte en af Danmarks ældste kildepladser ved Aarhus Mølle, som er presset af forurening og på sigt bliver uegnet til drikkevand. Europa og Canada investerer nu omkring 4% af deres bruttonationale produkt i forsvar. Det siger NATO's generalsekretær Mark Rutte på et pressemøde forud for NATO-topmødet i Ankara. Udmeldingen er et signal til USA's præsident Donald Trump om, at hans kritik er blevet hørt. Herhjemme forventer regeringen, at Danmark allerede i år når målet om de direkte investeringer i forsvaret. På topmødet forventes det dog, at Donald Trump vil kritisere de NATO-lande, som fortsat holder igen med pengene. Men ifølge Mark Rutte har alliancen måder at overtale de lande på. Amir Smajic, der er kendt fra tv-programmerne Den Sorte Svane, er blevet straffet med en fængselsstraf i en sag om bedrageri og skattesvindel. Retten i Odense har idømt den 38-årige erhvervsjurist 2 år og 2 måneders fængsel i sagen. Det er dog kun 2 måneder af straffen, der skal afsonen, skriver Fyns Politi i en pressemeddelelse. Foruden fængselsstraffen er Amir Smajic idømt en tillægsbøde på 7,6 millioner kroner. Det er endnu uvist, om hun vil anke dommen.
0: Vejret i samarbejde med MTH Biler, din Toyota-forhandler i Hadsund, Randers og Grenaa.
1: Her til aften og i løbet af natten fortsætter det med mest skydevejr, og tidvis kan der komme regn mange steder. Temperaturer i nat mellem 10 og 15 grader med en let til frisk vestlig vind.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.

0: Jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glasbooster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård kold skål til 18 kroner. Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel omhu laks eller håndpillet rejer til 45. Meny. Vi holder med.
3: I biografen fra 9. juli.
4: Der var en grund til, at havet valgte mig.
5: Jeg har din ryg.
4: Kom, så redder vi verden.
6: Jeg er Vaiana!
3: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
7: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious. Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
11: Du lytter til ABC.
12: Bye, bye, bye.

0: Grenaa summer af liv og sommershopping.
1: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
0: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
1: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
2: Kæledyr med overrevne korsbånd, diskusprolaps eller kompliceret brud har brug for specialisterne hos Dyrlægehuset Randers. Vi har det rette udstyr, viden og erfaring. Vores vigtigste opgave er at give den rigtige behandling til din bedste ven 24/7/365. Jeg er Svend Erik Garhus fra Dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
3: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
4: Tilbage til musikken.
5: Du lytter til ABC. Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig.

0: chicken aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter, eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Jeg er ikke derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
7: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
11: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
13: Bring it back, bring it back.
14: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 19. Her er ABC-nyhederne.
1: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Kongefamilien ankom i dag til Gråsten, hvor sommerferien tradition tro begyndte med officiel modtagelse foran det gamle rådhus. Kongeparret og deres børn gik efter igennem byen til Gråsten Slot, hvor de vinkede til fremmødte borgere. Sommeropholdet i Gråsten er en næsten 90 år gammel sommertradition, der blev påbegyndt af daværende kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid i 1936. Cykelrytteren Tadej Pogačar slog i dag til i Tour de France på den korte afgørende stigning på tredje etape af det franske etapeløb, spurtede UAE Emirates-kaptajnen fra danske Jonas Vingegaard fra Visma-holdet og vandt etappen sikkert. I alt tog Pogačar 6 sekunder på Vingegaard med bonussekunder, og dermed overtager han den gule førertrøje fra danskeren. De er i samme tid, men Pogačar overtager den gule trøje på bedre placeringspoint end Vingegaard.
0: Været præsenteres af Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
3: Og svømme langs kysten og i.
2: Ja.
4: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
8: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
9: Du lytter til ABC.
10: ABC.
9: A-A-B-C. Power hit. Power hit.
11: It's Houston. My new single, Just a Little, is Power Hit on Radio ABC.

Skov du kunne prøve at stå på business som Bieber. Men du ved, at jeg ved, du kan lide mig. Baby, du er så elegant. Jeg taler fin dansk, men har aldrig kunne sige fra. Du hader, når festen den slutter. Som sex i de sidste minutter. Og du vil have følelsen tilbage, så vi smutter.

0: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på Tradium.dk og start til august.
1: XL Byg har alt til sommeren og turen. For eksempel Weber Travel og Gasgrill til 2.000 eller 8 kilo Weber grillbriketter til 99. XL Byg Vore, Bryumgård, Mariager, Hadsund, Torsø, Øster Tørslev og Hadsten.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse. Tessa.
2: Men jeg så fucking fløjtende.
1: Jack Style. Juste.
0: Ude af kontrol. Kato.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
4: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen.

0: kæledyr. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik. Og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fremme til bedste.
4: Til kæphesteryttere og rollespillere.
6: Janik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbar trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
11: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
12: Tilbage til musikken.
13: Radio ABC.

0: Klokken er 20. Her er ABC-nyhederne.
1: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Hjørring fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA revurdere karantænen til den amerikanske angriber Florian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA.
0: Læreren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, magtåbent 24-7, 365.
1: I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
2: Temperaturen lige nu 15 grader.
0: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
0: Det her er ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematchodds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med en Weber Spirit E310 gasgrill til 2.999. Du kan også få to store grillbakker fra slagteren til 225 kroner. Eller en ramme grøn tuborg til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fremme på bedste. Ja.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Janik, vi skal derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Denne uge til nettopris. Buko flødeost til 9 kroner. 33 centiliter Corona til 8 kroner. Og en kernefattig vandmelon til kun 20 kroner. Gælder til og med fredag den 10. juli. Gå i Netto.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
8: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Tilbage til musikken.
9: Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC. Radio ABC.

0: I Randers Regnskov elsker vi gæster. Kig forbi i ferien og se alle de spændende fodringer. Se mere på Regnskovens hjemmeside. Vi ses i Randers Regnskov.
1: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
2: Tænk engang. Der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC. Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.

stillhed. Det er mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Styr på kufferter, tjek. Styr på billetter, tjek. Og styr på maverne, tjek. Duolac er mælkesyrebakterier i praktiske tyggetabletter til hele familien. Spørg efter Duolac på dit lokale apotek og i Matas. God ferie.
3: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
4: Momondo. Stay curious.
5: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig Tuborg-flaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 8.

0: kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Tilbage til musikken.
13: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 21. Her er ABC-nyhederne.
1: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. En 53-årig mand er i dag blevet idømt 14 måneders fængsel og udvisning i 6 år, efter at han kørte sin bil ind i sin nabos hus i Blæsbjerg ved Sindal, det skriver TV2 Nord. Påkørslen skete under en nabostrid i foråret. Husets beboer og en 8-årig pige nåede sikkerhed blot sekunder før. Retten i Hjørring fandt den 53-årige skyldig i forsætlig fareforvoldelse og lagde vægt på, at situationen var særdeles farlig. USA's præsident Donald Trump erkender nu at have blandet sig i en afgørelse ved VM i fodbold. Trump fortæller, at han bad FIFA at revurdere karantænen til den amerikanske angriber Florian Balogun, som ifølge præsidenten ikke burde have haft et rødt kort. FIFA har nu suspenderet karantænen, så Balogun kan spille mod Belgien i nat dansk tid. Beslutningen har fået skarp kritik fra det europæiske fodboldforbund UEFA.
2: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
1: I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
3: Temperaturen lige nu 15 grader.
2: Velkommen på ABC.
3: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC.
2: ABC.

0: sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner, eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Programmet præsenteres af Samsø Festival. Danmarks hyggeligste festival. Tjek programmet på samfest.dk.
10: Det her er Radio ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenå. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: Mit navn er Mathias Christensen. Jeg er entreprenør her i området. Har du rør, der skal have TV-inspektion, så tag fat i os. Du kontakter os nemmest på mathiask.dk.
1: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb billetter på djurssommerland.dk. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
2: XL Byg har alt til sommeren. Restsalg. Gør en god handel på havemøbler, stole, borde, lounge og cafésæt til stærke priser. XL Byg Vorebry om gård, Maria, Hadsund, Torsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
3: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
4: Here we go.
5: Tilbage til musikken.
4: Radio ABC. Programmet præsenteres af Samsø Festival, Danmarks hyggeligste festival.

0: Vibes. Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek 7. Tek 7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek 7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek 7. Jeg siger det lige igen. Tek 7 og igen Tek 7.
1: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Du kan i hvert fald ikke bruge prisen som undskyldning. 700 ml EcoStyle Myrespray 99 eller 5 liter alkylatbenzin til havemaskiner til 134. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Varm kaffe nu

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
3: Tilbage til musikken.
4: Du lytter til ABC.

0: Klokken er 22. Her er ABC-nyhederne.
1: En 47-årig mand fra Fredericia i dag blev straffet for at have hvidvasket ca. 8 millioner kroner. Retten i Odense har idømt manden 1 år og 9 måneders fængsel og advarsel om udvisning, oplyser politiets NSK-enhed. Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er givet flere fængselsdomme og udvisninger for hvidvask for op imod 122 millioner kroner. Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten.

0: Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister, en post han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Aktierne i det danske rederi Mærsk faldt i dag omkring 5% efter, at selskabet har oplyst, at det igen begynder at sejle igennem Suezkanalen på en af sine ruter. Kanalen forbinder Middelhavet og det Røde Hav og forkorter søvejen med tusindvis af kilometer, og det kan presse rederiets fragtrater og dermed indtjening. Mærsk oplyser, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sikkerheden i området.
1: Læren præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24-7, 365.
0: I aften er nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn af til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
3: Let's get this started.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB Plus, online og i Radio ABC M.
1: ABC. ABC. Power hit, power hit.
4: Hi, it's Justin. My new single Just a Little is power hit on Radio ABC.
5: I can't wait to see you all at ABC Beach Party.

0: i biografen fra 9. juli.
1: Der var en grund til, at Havu valgte mig.
0: Jeg har din ryg.
1: Kom, så redder vi verden.
2: Jeg er Vaiana!
0: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
7: Det er glad, om vi er politisk uenige.
8: Eller om du og jeg kunne blive venner.
6: For hvis dit hjerte stopper,
9: er vi forbundne.
10: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
11: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Tilbage til musikken.

0: Tænk engang, der ligger et ægte kongeslot lige i din baghave. Oplev magien, når Clausholm Slot holder eventyrnætter 8. og 15. juli fra 16 til 23. Eventyrlige indslag på slottet og i den smukke slotspark for både børn og voksne. Hundredvis af levende lys og et storslået festfyrværkeri som finale. Se mere på clausholm.dk.
1: Hvad skal du efter sommerferien? Kan du lide at bruge dine hænder og hoved? Så vælg en sikker fremtid med gode muligheder for job. Bliv faglært med en erhvervsuddannelse eller en EUX. Tilmeld dig nu på tradium.dk og start til august.
2: Grenaa summer af liv og sommershopping.
3: Med 150 år som handelsby giver vi den gas på flere gode oplevelser.
2: I hele denne uge har vi sørget for musik på torvet, og der er søndagsåben fra 10 til 14.
3: Besøg Grenaa, en levende handelsby gennem 150 år.
4: I skolernes sommerferie holder vi ekstra åbent. Stå tidligt op og mød alle de fantastiske dyr. Gå en tur i troperne eller besøg den udendørs tidsrejse. Se mere på regnskoven.dk. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
5: Bring it back, bring it back.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: Når køleskabet står af på årets varmeste dag, så er det heldigt, at Skovsen stadig har sommerpriser. Få et gram kølefryseskab med vendbare dør til kun 2.777. Du sparer hele 60%. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
7: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
8: Så bare

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
2: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler, selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
3: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35.

0: gang.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Here we go.
6: Tilbage til musikken.
5: Radio ABC.

0: ABC Nyhederne.
1: En 47-årig mand fra Fredericia i dag blev straffet for at have hvidvasket ca. 8 millioner kroner. Retten i Odense har idømt manden 1 år 9 måneders fængsel og advarsel om udvisning, oplyser politiets NSK-enhed. Dommen er en del af et større sagskompleks, hvor der allerede er givet flere fængselsdomme og udvisninger for hvidvask for op imod 122 millioner kroner.

0: Det overraskede den socialdemokratiske justitsminister Nicolai Wammen, at han blev tilbudt netop den post, da den nye regering blev dannet i juni. Det siger Wammen i et interview med Jyllandsposten. Han fortæller, at han gerne vil være fortsat som finansminister i en post, han har haft siden 2019. Men Nicolai Wammen siger også, at han ser frem til det vigtige arbejde i Justitsministeriet. Aktierne i det danske rederi Mærsk faldt i dag omkring 5% efter selskabet har oplyst, at det igen begynder at sejle igennem Suezkanalen på en af sine ruter. Kanalen forbinder Middelhavet og det Røde Hav og forkorter søvejen med tusindvis af kilometer, og det kan presse rederiets fragtrater og dermed indtjening. Mærsk oplyser, at beslutningen er truffet efter en grundig vurdering af sikkerheden i området.
1: Præsenterer sig Dyrlægehuset på Sallingvej, vagtåben 24/7, 365.
0: I aften og nat med skydevejr og regn i perioder 10-15 grader. I morgen tørt med en del sol i de nordlige egne. Resten af landet får skydevejr med regn her til senere opklaring med sol. 15-18 grader jævn til hård vind eller cooling fra vest.
2: Temperaturen lige nu 14 grader.
1: Velkommen på ABC.
2: Vi giver dig hits på FM, DAB+, online og i Radio ABC-appen.
1: Det her er ABC.

0: hænger.
1: Det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
2: Og svømme langs kysten og i.
1: Ja.
3: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Øllingegård koldskål til 18 kroner, Magnum ispinde til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen, for eksempel omhulaks eller håndpillet rejer til 45. Meny, vi holder med.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner, og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner, eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Hej, jeg hedder Simon, og jeg er formand for Muskelsvindfonden. Til Grøn Koncert 2026 har vi skabt en helt særlig tuborgflaske. Faktisk en hel kasse. Sammen med en dygtig glaspuster har vi nemlig udformet 30 særlige flasker. Samme indhold, forskellig form, ligesom dig og mig. Byd på de unikke flasker på brunrasmussen.dk og hjælp os med at skabe bedre tilgængelighed for mennesker med handicap på mindre spillesteder.
8: I biografen fra 9. juli.
9: Der var en grund til, at havet valgte mig.
10: Jeg har din ryg.
9: Kom, så redder vi verden.
11: Jeg er Vaiana.
8: Disney's Vaiana. Eventyret begynder i biografen fra 9. juli. Se filmen med dansk eller engelsk tale.
12: Du lytter til ABC.

0: don't really easily.
1: Hunden lover, den har det rigtig godt. Hos dyrlægehuset Randers laver vi smertefri kikkertsterilisering. Operationen er hurtigt overstået, og hunden er klar til leg og jagt efter få dage. Jeg er Svend Erik Garhus fra dyrlægehuset Randers på Sallingvej.
2: Kun 85 kroner for oplevelser til en værdi af over 400. Køb Pyls feriebillet i Randers Storcenter og få overraskelser i 8 butikker, inklusive børnebillet til både Skandinavisk Dyrepark og Munkholm Zoo. Randers Storcenter. Sammen om gode oplevelser. Se mere på randersstorcenter.dk.
3: Du lytter til ABC.

0: ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7. Og igen. Tek7.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
11: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse dig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
14: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
15: Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
17: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
18: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Maxi-tur. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-tur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-tur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxi-tur.dk. Maxi-tur. Alt til dit kæledyr.
20: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
21: It's a Sunweb holiday.
15: ABC. Kom på ABC. Let's have some fun.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Emma? Emma?
2: Ja, mor?
1: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
2: Hvad snakker du om?
1: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
3: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
8: I like it. Tilbage til musikken.
9: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både danske spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop Bær velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
6: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I 365 får du i denne uge flere varianter taffelchips til 12 kroner. Irma formalet eller hele kaffebønner til 55 kroner. Og Mars eller Snickers isbar til 25 kroner. Vi ses i 365.
12: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.

0: opfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
4: Når du ikke kan slippe væk fra sommervarmen, så er det godt, at Skovsens sommerpriser kan køle dig lidt ned. Find tilbud på alt fra airconditions til ismaskiner og køleskabe. Du sparer op til 50%. Vi ses hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Velkommen på ABC.

0: til sommerens ultimative strandfest.
1: ABC Beach Party.
0: I samarbejde med Sparkassen Danmark.
1: Og Norddjurs Kommune. På lørdag på stranden i Grenaa. Vi tager disse navne med. Emil Kruse.

0: sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad vil du sige til en sommer uden briller og linser? Ingen briller, der glider ned. Ingen svedige fingre, når linsen skal i øjet. Hos Mimia tilbyder vi flere former for synskorrektion, så du kan gå sommeren i møde uden briller og linser.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Tilbage til musikken.
8: Du lytter til ABC.

0: Så er det tid til de afgørende kampe ved VM hos Unibet. Og under gruppespillet ved VM viste tallene, at Unibet havde højere prematch odds på kampene end både Danske Spil og Bet365. Så gå ind på Unibet og spil med på VM i dag. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
3: Nyd sommeren med ægte outlet-shopping i Ringsted Designer Outlet. Og shop kendte mærkevarer med ekstra store besparelser. Du sparer 30-70% på brands som Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Lacoste,

0: mange flere. Gør sommerens bedste outlet-fund i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Med 139 lokale butikker landet over, er der altid en butik nær dig. Få en gulvventilator til 129 kroner, eller foldbare trækvogn til 199. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Drop madlavningen og forkæl ungerne med Flammens Grillbuffet for kun 59 kroner, inklusiv fri softice. For børn under 12 år, søndag til torsdag, til og med uge 32.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Maxitur, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxitur. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxitur. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxitur.dk. Maxitur. Alt til dit kæledyr.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Kobær velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Chris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen

0: Få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normalt altid faste lave priser.
1: Der kommer en tid i enhver håndværkers liv, hvor der skal limes og fuges. Brug nu bare Tek7. Tek7 limer, fuger og forsegler selv under vand. Ny Tek7 Fast limer efter kun 15 minutter. Brug nu bare Tek7. Jeg siger det lige igen. Tek7 og igen Tek7.
2: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
3: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
2: Til kæphesteryttere og rollespillere.
4: Ja, det husker derovre.
2: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.